Devalt Record. Run it. Sophia Radio.

0: Bomba clad suit upon fire, man.
1: Addy, I'm trapped.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Men en general var hon klassit hon kvart hon gassun jag en och hade hon att niftona ni från Pala Lambova och ni redo televisionna Sofia. Ni är ju alla att snäll fafit ni vullarna september att hon har en namnbro pullu och ambro arriv. Arakan mazata när han och han is anna pandara när man är tjant upp när räckt. Ni här var vama laza ni vela ni är ni fapa fataran en vinnan med ut ett snäll och rampits. Kamana sa nå pana zana anara kajizani acham ni farandi. Makaskia ni här vid tulkia nu en tzike santara när ni här från Pala Lambova och anju. Namoka har vidna solka vauvau, ni av er nivni och Emma Ashara tam ni ska vula namé, nu har ni sista fanuvana faran chandin dimbavau, tänker ni andra sambi.
1: Arakini fanbaran nu Emma snar nu fiskmalgas des hydrocarbures de lassa telnzat timirivoriari, ni litar tin lassanti, sin sista fivana kusen vidni gasvalla, zembolam janna u enpulu svanzatu sevaterivoriari litarcha, ar petrol janna u fulu svitnzatu stelarivoriari. Tuzon vidni sulkete u luter managaskiara, ni atra ni telume en nombropusvariv, ni vidni lassanti SP95, ni akataronzatuariari, zay lasa ho 300 timerivoriary 300 timerivoriary teo aloha ny gasoil mijanona ho 1.8 timerivoriary tsy nisy ovana ny solika fandrehetana ny petrol lampon 1.7 stelarivo ariary ny litatra.
0: Avela tsika eo iny fa misy ny fizahampahasalamana amin'ny ankapobeany sy ny fijerena maso izay tanterahana eo amin'ny dispensaira Tapinjina mandritry ny roa andro ary manazava izany indrindra doktera Randriana Seno tao anatin'ity fanadihadiana tanteriny Rangeta Razafindramanga manaraka ity.
2: Efapolo hatramin'ny enimpolo olona isaky ny alatsinainy sy talata voalohan'ny volana ny fizahana sy fitsapoana maso iarahan'ny dispensaira Padre Pio an-Tampondrina sy ny mpiara-miasa aminy manazava ny mpisabo.
3: Fijerena maso rehetra zany amin'ny ankapobeny dia afaka jerevana eto daholy a dia raha misy zany tsy vita eto a dia orientenay a makany amin'ny servisy oftalmo zay akaikety ihany akaikety fianaratso ihany. Misy isan-karazany zany a ny tranga tongety a misy a ny allergie a misy ireo marary maso mila solomaso zany tena kabiazana dia ireo marary maso mila solomaso zany tena betsaka ny tonga manatina mety.
2: Afaka amin'izany fahasalamana ankapobeny ankoatra ny maso amin'ny sarany 5000 fanampy mpanazavana.
3: Betsaka ny servisy misy ato a ao zany afaka manao karakara momba ny vehivavy bevoka ny CPN ny fitsaboana ny fisafoana ny vehivavy bevoka sy ny fiterahana zany dia afaka atao eto dia afaka manao ihany koa zahay eto a ny vaksiny a vaksiny rehetra zany ho any zaza maimaim-poana zany ny vaksiny atao dia ny misy koa eto a ny ECG ny ECG na ny fijerevana ny aretin'ny fo rehefa misy aia zany a na misy olona marary a mila an'izay ECG zay a dia afaka manao an'izay zay eto dia ny consultation zany a ny aretina rehetra amin'ny ankapobeny a dia afaka atao eto aminay koa dia mampiavaka anay tokoa zany a misy dentiste koa eto amin'ny dispensaira katolika Padre Pio dia misy ihany koa servisy proctologie zany hoe mikarakara momba ny

0: tao amin'ny lycée privé adventiste andrasamby no hitatra ny vaovao.
1: Nizara efatra teo ny lahadinika fiviripokotany natao teto amin'ny fokotany malalaky ny lycée privé adventiste Tarandolo ny alahadiny septambra teo, dia ny lafiny fahasalamana, ny fandriampahalemana, ny resaka momba ny fanomanana ny lisy mifidy, ny fandaminana ny fokotany indrindra amin'ny fiarovana ny mpampiasa arabe, fa tao anatin'ny ray volana dia loza mpifamvozana enina no nitranga nahafatesan'olona roa tamin'ireo. Fa nisy fanapa-kevitra lehibe no raisin'ny fiadidinana fokotany Tarandolo nampitainy sefo fokotany nandritra io fivoriana io, izay mahakasika ny sara fanambarana taratasy sy ny adidy izay nampitaraina ny vahoaka.
2: Mandritra ny fotoana hitantanako eo, 5000 ariary ny sertifika de rezidansy sertifika de vy sertifika de garda e disage. Faro manaraka izao de izao henoko ny fitalainanareo mikasika ny adidy aninarivo ka izay raha aninarivo io atramin'izay androany dia miverina 3000 ariary izany adidy izany. Aza tao sakana fiavenao borao tompoko, misy fahavitanao ny adidy mahasampa ny fahasahiranatika ny tenanay. Farany dia manentana antsika rehetrarehetra araky ny teniny komandante io amin'ny fanarahan-dalàna, aoka hoe zay rehetra mitony ny ato taradonika mbola tsy voasoa zany amin'ny fokontany totongava mandray anareo a ampitiavana ny tenanay.
1: Nandritra ity fivoriana ity ihany koa nampahafantarana ireo mpiara-miasa amin'ny sefo fokontany vaovao izay isahana ireo boribory tany misa efatra atao amin'ny fokontany Tarandolo. Isan'ny voaresaka tao anatin'ny samihafa ny famakiana lalana ataon'ny JIRAMA izay tsy mamerina ny asa amin'nylohany, ny fahadiovana ary ny resaka fividramonina tokony ho ataon'ireo olona vaovao tonga amin'ny fokontany ihany koa.
0: Fa mahakasika ny filaminam-bahoaka kosa indray dia nanararoatra nizara ireo fepetra sy didim-pitondrana momba izany ny chef de corps ny polisy munisipaly ny Omaly nandritra ny fivoriam-pokon'olona izay nitontosaina tao an-Tarandolo. Andrasamy Atrany.
1: Zava-dehibe ny fampizarana nataon'ny chef de corps ny polisy munisipal ny officier principal de polisy Raoulson Artina Jean Nico, izay ireto afatra roa ireto nanamarika ny fionany tamin'ny vahoaka teto amin'ny fokontany Tarandolo, dia niresaka fandriampahalemana ka akoatra ny fizarana ny laharan'ny finday azahoan'ireo mpitandro filaminana raha misy ny loza na misy tranga ahiana, dia isany voaresaka tetiko ny anjara andraikitry ny fokon'olona amin'ny adidy amin'ny fiambenana araka ny voafaritry ny dina ny matsiaritra ambony.
3: Io dia voafaritra ao anatin'ny dina ny matsiaritra ambony a hoe ny tanora 8 taona ka hatramin'ny 20 taona dia tokony a fiambina. Ny fanaovana an'izay fiambenana izay tsy hoe ianareo manao tonakafo misorotaoka natao hoe miambina, fa ianareo a manara-maso ny manodidina na andro na alina, ka rehefa manana loharam-baovao dia mitatitra avy hatrany any amin'ny tompony andraikitra mahefa na any amin'ny fisefokontany io na any amin'ny mpitandro filaminana.
1: Fa isan'ny afatra nampitainy lehiben'ny polisy munisipaly teto ihany koa ny momba ny fanaovana fety aman-danonana any anaty fiarahamonina any.
3: Izany hoe raha hanao fety aman-danonana ianao, raha hanao karaoke ianao, dia tokony a haka fahazoan-dalana. Mety miainga avy any amin'ny fokontany io makany amin'ny kommune. Rehefa mahazo fahazoan-dalana ianao, tsy midika hoe afaka manao izay tianao atao, fa tsy maintsy hajaina ny fiarahamonina. Rehefa alina ny andro, dia mba atao ambany ny zava-maneno. Ny adiady isan-karazany fikioana tsy ara-dalàna, mety hoe misy sangisangy dia lasa ohatra mikioka, lasa miteraka fikorontanina ireny, tsy azo atao. Ary a mahavoasazy a izay zavatra izay.
1: mahakasika ireo toerana fanaovana

0: karaoke sy bar izay maromaro izy ireo eto amin'ny fokontanyantaran'olo, dia mazava ty hafatra ity izay tsy miala amin'ny voalazan'ny didipitondrana navoaka ny fiadidiana, ny tanàna, ny fianarantsoa.
1: Ny karaoke sy ny bar izy io dia efa misy didipitondrana navoaka ny commune urbaine ny fianarantsoa. Arrêté 044 zay izy a, nivoaka tamin'ny 2024. Izy io a dia milaza fa ny fanaovana karaoke, bar sy ny fety aman-danonana isan-karazany a dia tsy maintsy azahoana fahazoan-dalana avy any amin'ny kommune zay vao azo paterahana. Tsy maintsy tandrovana ny fahadiovana ao anatin'ny karaoke sy baranao. Tokony hisy WC ao, tokony hisy, tokony madio zany. Tsy maintsy tandrovana ny clientnao, mpanjifanao tsy hitabataba ny manodidina rehefa mamo, ary hajaina ny ora izay napetraky ny kommune hahafahanao misokatra sy hahafahanao mihidy. Fa tsy hoe nahazo alalana dia mandraparay ny andro dia karaoke aho na very foana. Rehefa alina ny andro dia mba atao ambany a, na dia manao fety ary, tsy ny fanaovanao fety ny ratsy, fa eo manodidina anao tsarovy a mety misy olona mba te hivavaka, mety misy olona te hatory, mety misy olona marary, mety misy te hianatra, nefa tsy afaka manatanteraka an'izay izy a noho ny fitabatabanao tafahoatra.
0: Miaraka tamin'ny teo anivon'ny polisy munisipaly teto ihany koa ireo teo anivon'ny sampana mpanao famotorana, ny brigade féminine de proximité ary ny BH.
2: Hivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika eo amin'ny tontolo ny finoana. Momariana tamin'ny fiaraha-miombom-bavaka ny fetin'ny taranaka tao amin'ny fiangonana FPLM Ambohipierenana Ankofafa izay notronin'ireo zanam-piangonana ny omaly alahady enina septambra 2024, ka nitarika ny fotoana tamin'izany pastera Rakotomalala Arson. Georgetrazamandramanga no hitatra ny vaovao.
3: Fetin'ny taranaka eo amin'ny fiangonana ara-pilazantsara loterana malagasy FPLM Ambohipierenana Ankofafa ny alahady voalohany amin'ny volana septambra, ka iantsona hatramin'ny zanaka ampielezana hiara-miombavaka hisaotra sy angatam-pitahiana amin'andriamanitra fa izy no mpitaridalana ary ny heviny tsy mbaraka ny nofo fa hevitry ny fanahy ka mahatonga zanak'andriamanitra antsika fa ny nofo tsy mahefa na inona na inona. Novisina tamin'ny tenin'ny soratra masina ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Salamo fahatelo amby telopolo andininy faharaiky ambiny folo.
4: Ny hevitra rehetra dia aoron'ny fisainana. Ny tenin'andriamanitra izay anjarantsika dia ny hoe ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Hitantsika izany fa ny fandray tsara ny hevitra sy ny fisainana, ary izay no tokony hoeritreretintsika. Nahoana moa ny fisainan'i Jehovah no maharitra mandrakizay hatranam-piandohana no efa nametrahan'andriamanitra izany fisainana izany ka hieveran'ny io. Efa nosainy ny an-tany amin'ny voalohany ary maharitra mandrakizay.
3: Nisongadina ny rakitra isan-taranaka ny fandraisana anjara amin'ny vokatra ho fanitarana ny fiangonana. Namafisy ny pastera ny fanentanana ny tanora taranaky ny fiangonana hahay hiaino ny antson'andriamanitra ka handranto fianarana amin'ny sekoly teolojianina, handimby amin'ny fitantanana ny fiangonana ary namarana ny vavaka ny fandraisana ny fanasan'ny tompo.
2: Hitra amin'ny tontolony fanatanjahantena isika taranja basketball championnat de Madagascar U20 lasivavy izay ny farana ny omaly alahady 9 septambra 2024 tao amin'ny gymnase Ambatomena. Andrasany.
0: Ny farana ny alahady 9 septambra teo ny fananam-pirenena ho an'ny sokajy latsaky 20 taona lasivavy natao tety Fianarantsoa nanomboka ny 20 aogositra teo. Lasan'ny ekipan'ny ligue nanalamanga avokoa ny anarimoninahitra ho an'ny tompon-dakan'ny Madagasikara raha nandresy ny EBF Haute-Matsiatra tamin'isa raiky ambian'nympolo no dimy amby dimampolo ny dinamisa analamanga teo amin'ny lakosa dia ny JCB Analamanga no voahositra tompon-dakan'i Madagasikara sokajy latsaka ny 20 taona raha naresy tamin'ny satery de tery 7/10 no 5/10 nanoloana ny NBA Analamanga. Nanatrika ny lalao famaranana tao amin'ny gymnase Ambatomena ny filohan'ny federasiona malagasy ny basketball Jean-Michel Ramarson izay nanao fitina ireo championnat Madagasikara roa ny fanarakaraka dia ny tao moromany sy ity teto matsatra ambony ity.
5: Fahombiazana lehibe natao bostra na mety fianaratsoa zany lalao zany ary lalao mitikitiky tamora bostra i-14 zany tany a nyvrainy eto. Tsy haikory hoe fahaiza manao manokana fa misy ny procedura atao federation koa zany a mandritra nyreny assemblée générale reny a fifidianana nreo liga zay ampitrano ka matomo zany voafidy ny assemblée générale nanaliko matsetra any atao moromania nandray ny competition reo a dia manany maizy azy ary nasehoan' zay zavatra zay a androany hitatsika ny organisation eto fa tena matianina tokoa na fahitana famelomana zao materiela zao efa reradrenaka zao na fahitana nreto vahoaka fianaratsoa reto zany a ny qualité an'ny matcha koa ao a dia isorany fa ary mamaly ele fantaninao azy angamba le zavatra hitatsika ny tany eto matsiatra dia tena hafa mihitsy satria fantatsika koa any moromani azafa ny any moromani dia hafa mihitsy satria any koa manana fitiavany manokana ny baske ary hitanareo fa nampiasa gymnase moa ataotsika hoe anaty farany sosina fa toerana mitafo zay niadaptena ho gymnase anaty efatra mbokoa fa nampandeha ny fase final atsika any mahita zany ka ny fiaina angamba dia mandroso satria raha miroborobo fotsiny ka tsy mandroso fa tsy mety miroborobo sy mandroso ny tarazana baskety aty amin'ny faritra.
0: Fantatra teto fa ny 20 septambra ka hatramin'ny 4 oktobra 2020 no hanaovana ny championnat NIA senior lahy vavy.
2: Makasika ny championnat de Madagascar U20 lasy vavy iny atrany dia lasa ny ekipa avy any Analamanga avokoa ny anaram-boninahitra ho any tompon-daka ny Madagascar. Arao vetrany ary.
0: Ho an'ny U20 fille ekipa tompon-daka taona 2020 ny dinamisy Analamanga tompon-daka lefitra ny UBF Mahatsiatra larana fahatelo ny MBTU All fahefatra ny SEPA ABM Vanimboeny. Pelo mendrika vehivavy MVP randria masimanana arena antso avy amin'ny dinamis rasarobidy ao MBTU All no mpampidibolina be indrindra natafititra 5/10. Ho an'ny U20 garçon ekipa tompon-daka ny JCB Analamanga tompon-daka lefitra ny NBA Analamanga larana fahatelo ny AST Analamanga ary fahefatra ny EBF Fort Matsiatra. Voahositra ho mpilalao mendrika na MVP i Rasetra Rivony Arnosy Aranty larana fahafolo ao amin'ny JCB Analamanga zay sady izy ihany koa mpampidibolina be indrindra raha nanana isa 5/50. Tsy aivina fa iaranty no isan'ny ao anatin'ny ankoay voahositra ho mpilalao mendrika aty Afrika ihany koa tamin'ny Afrobasket U18 tany Côte d'Ivoire farany teo. Nanolotra fisaorana ny rehetra ny filohan'ny ligy ny taranja basketball Haute Matsiatra indrindra ny filohan'ny federation zay tonga nanatrika ity lalao famaranana ity omaly. Nanamarika ihany koa fa nisy lenta iny fifaninana pirenena iry raha tarafina amin'ny vokatra azo.
5: Avy teknika ny soera efa afaka angambany ny raha ntsika mety hoe nisy le avy any amin'ny 18 nanao an'le kanina tonga ty solotenany clubany a dika zay tena ambony le niveau fa ianao zany reo hoe tsy amin'ny compétition angamba hitatsika hoe misy ekipa tena tsy natana fitoana mihitsy satria normal be ny manomana ny zay tsy manomana zany dia hoe ambaly ny voka miakatra afy zany ny niveau angamba hitatao rehefa hoe loatra NNB zany hitatsika sa ohatra NBE champion NNB tany amoramady io izy hitatsika manao finaly.
0: Nanomboka ny 20 aogosta ary ny farany alalady 9 septambra ny championnat de Madagasikara U20 lasy vavy nitanterahana teto fianarantsoa.
2: Alohany hidirana amin'ny vaovao any ivelany dia ho arahantsika ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra fanairana mahakasika ny hetsika famonoana alika eto an-tampon-tanàna araovetrany ary
0: ny SMS vora eto ho an'ny manaitra ny tompona andraikitra hoentiny eto androany dia mahakasika ny famonoana alika faobe famonoana alika faobe araky ny filazana efa miparitaka dia isy ny famonoana alika faobe manomboka androany alatsinainy fa ny afatra tompo dia ny fanisorana ny fatin'izy ireny rehefa voapozina fa manjary arin'olona anaty tatatra sy manamaimbo tanàna fotsiny rehefa tsy misy maka larana dia fasana ny SMS 03410565 63 032 03 987 61 03481 268 00
3: Nahazo toerana 250 eo anivon'ny parlementa ny AFD antoko avy amin'ny faranankavanana Alemana antoko efa tsy tazana 50 taona sady tsy mbola manana ny maronisa mitarikazy Ulrich Segmond ankilan'izay ireo antoko madinika mihevitra ny anampy ny AFD atongavan'ny saksanalta amin'ny fitondrana amina vato dimisanjato saingy milaza Ulrich Segmond mitarika ity antoko ity fa tsy mitondra izy raha jefa mahafeno ny maronisa amin'ny toerana kanefa tsy manolo tanana amin'ireo mpanao politika tombanan'ny mpanara vaovao ho manararaotra ny tsy fahombiazan'ny solombavam-bahoaka CDU nisy ny chancelier teo aloha Frederich Merz ho hiteo ihany ny vokatra farany tamin'ny fifidianana natao ny alahady 6 septambra 2020
2: Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio isaorana ianao hananaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana feno ihany koa ireo kipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio niviana amin'ny totoetry ny andro rahampitso talata fahavalo ny volana septambra taona 2020 veloma tompoko
6: Notana raha batopoko. Dao jerana amin'ny tsipianara vinan'ny tetin'ny andro, ho amin'ny rampitso maraina. Anorana miatoato ny morotsiraka tsinanana, manomboka avy any Antala, hatrany Taolagnaro. Andraoana na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray, ho an'ny lelana tsinanana ny faritra Sofia, alaotra mangoro, ary ny lelana tsinanana ny Afortano ny faritra hafa moa dia, andraoana mitsitokotoko na ibalika be ny masoandro, na dia somary osempana andraoana kely aza ny voamaraina fa isava ihany moa izay rehefa misandratr'andro, any amin'iny ilana andrefa ny Madagasikara iny raha mahakasika ny toetry ny andro nitolaka andro kosa indray dia hitoetrany ny orana malefaka somary miatoato amin'ny morotsiraka tsinanana manomboka any Antala hatrany Farafangana itoy anjombona mety arahana herikerika manify ihany koa ho an'ny ilana tsinanana ny faritra Sofia alaotra mangoro ny ilana tsinanana ny Afortany mihitatra ny faritra atsimo tsinanana mpaka hatrany Taolagnaro ny faritra hafa moa dia andrahona mitsitokotoko na ibalika be ingiampy masoandro Nony ny tsy famarina toeran'ny atmosfera ihany koa dia vinavinaina ahazo orana tandrifindraoana amin'ny takarivana ny alina any amin'ny faritry Bongolava Melaky manodidina Soalala ary Miandro Vazo raha mahakasika ny maripana indray dia somary angatsika aloha raha ho amin'ny rampitso amin'ny Afortany sy morotsiraka tsinanana nosy ho an'ny Afortany izao dia manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 degre ny maripana izany hoe saika ny maripana ny volonandro rinina mihitsy izany aloha raha ho amin'ny rampitso izay ny morotsiraka tsinanana kosa eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 7 degre ary 7 hatramin'ny 3 degre ho an'ny ilany antsefana dia izay ndehara vinantetry ny aritsika atanatany 3 andro ho avy mamefitaninao fa manaraka indray velamatompoka

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tukas Filazan et Domni Radio Sofia.
2: Un ticket fenaratsu
3: tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fuve de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona amin'ny diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada contact 0345 816 04.
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
5: Tsy mbola manana ry sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
4: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'ny gili dia aloha tsikelikely a?
5: Aho tsikelikely ahoana koa?
4: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
5: Azavao kely hoe raha krisy.
4: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any ny gili zao de zao a. Manatona ny saopy gili akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
6: Izili manamora la vie.
7: Maminatra fijiranympianatra, mitombo promo mifito hatramin'ny 30 septambra.
8: Araratony promo miavaka amin'ny kitony balika ilay mandeha amin'ny herin'ny masoandro sady mamahana finday.
9: Balika bonina hatramin'ny 600 ariary isan'andro fotsiny.
10: Ny ena ho 15 000 ariary mipetrabola voalohany.
11: Nidina 169 000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
12: Ny solary fanina kosa hatramin'ny 1200 ariary isan'andro fotsiny.
13: Ny ena ho 25 000 ariary mipetrabola voalohany.
14: 339 000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
15: Misy fiantohana rotona hitanao eny amin'ny astor sy ireo mpanjara mbalika rehetra.
16: Raha mila fanazavana fanampiny atsony 806
17: mbalika. Mamiratra no avoko.
18: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tamboho be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme.
19: Fiofanana ao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka na toute série.
20: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany.
21: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage.
22: Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
23: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
24: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF
25: Trano Maintso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny.
26: ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale.
27: Misy ihany koa ny laharana
28: 0345 570 62,
29: 0345 570 62,
30: na 0386 123 87 0386 123 87.

0: Arabaina fakabake.
1: Even sa fitoerana nianarana ve enao?
2: Andao hianatra amin'ny Emite.
1: Emite, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
2: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
1: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzonda di fanana.
2: Ni faro propul un volana septembre.
1: Wan pianacha mention management.
2: Ni fa telom propul septembre.
1: Wan mention informatique.
2: Aj ni fa efacham propul septembre.
1: Wan mention information, communication et multimédia.
2: Manum kam farekam tel pour l'auguste. Ni fichratanana ana wan fi fanana.
1: Arum farana farekam propul un volana septembre. Si tara.
2: Wan fanazavana fanampina antsoy laharana
1: 034 87 042 16 033 70 470
2: na tsidio ny page Facebook Emite Fianarantsoa.
1: Emite, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
3: Shop 103 Center Ampasambaza, ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême sinsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambaza, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.
4: Tongotra ho any magnana ny koafinao, anovanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Tefitioery ny tahiry mifagnaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao anao te hampandroso ny seapiarianao, ny epargne avenir enfant education ho fanomagnana tendrisao ny ho avy ny sanakao, ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy ady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny ho avy mamirasa sy milamina. Magnatonga dia ny sao ny masofon'ny mpamfa, adresy anjomahapitany retaksi Marine Schumatel.
5: Mpamfa, vaholana kaiko any tetika asanao.
6: Eo, manana ny maripahaizana bakalorea ve ianao? Ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny Université ny Fianarantsoa dia mandray ny mpianatra taona voalohany ho amin'ireto sampam-piofanana manaraka ireto: économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ny fitsapapahaizana na ny test de niveau dia ny 5/20 ny volana septembre 1/20. Manakaiky ianao amin'ireto toerana manaraka ireto: Ambositra, Antananarivo, Antsoy, Fianarantsoa, Ihos, Mahajanga, Manaka, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 70 ny volana aogositra ka mifarana amin'ny 50 ny volana septambra 1/20. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny laharana 034 76 607 91, na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.
7: Na dia levina aza ny nofoko dia mbola vato lampiny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Solomona toko fahatelo amin'ny 70:20. Amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay fa rakotony irina Claude Fulgence dia natsony iraigny hody any aminy ny zoma fa 4 septambra taona 1/20. Rehefa nivahiny 70 teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasoa Arivelo Claudine Filemon, ny zanany Rakotony Irina Felahasy sy Betel Laboanio Jany vadiny, Rakotony Irina Andrahasy, ny zafiny Betel Janik, Betel Nathaniel, Betel Joani, ny iray tampo aminy Mas Edwin, ny iray tampo amin'ny vadiny Josiane Filemon, Hubert Filemon, Robin Filemon, Brian Filemon, Patricia Filemon, Nadia Filemon. Ny zanaka manjafy ny iray tapo amin'ny rehetra, ny zanaka manjafy ny iray tapo amin'ny vadiny rehetra, ny fianakaviana iray manontolo, ny fokontany anjanonoro atapinjiny, ny fiangonana loterana malagasy mahamanina fiadanana. Ny nofony dia andrasana ao amin'ny trano fonenana sy mady cité numéro 7 atapinjiny. Hisy fotoam-pivavahana anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao an-trano fonenana ny talata fahavalo ny volana septambra taona 1920 amin'ny 1:30 maraina alohan'ny anitrihana ny nofony eny soasoa fokontany sendrinalina komina ialana nindro.
0: Sophia Radio, la publicité.
8: Mera patika rehetra natokatrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt bus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arrêt bus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay ntsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa a dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ty aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny zay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia makasitraka antsika ny
9: atokantranoanyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
10: zavatra miara-miasa amin'ny mivola, ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoiles un dièse na ampiasao ny app mivola. Mivola, miara-mandoa isan'andro.
11: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Darren a pelé sa moteur en lasagne. Ma pesales lubrifiant mobile.
2: Kazan, et ma takatan le qualité tsara pio chandrene.
1: Ichi, mobile so e fa mfid moura koukou.
2: Hein? Mobile? Mfid mlai pe? Aïza!
1: Ye, aïza de l'esna y dansan, sa di mfid mlai, qualité mouzan e fa tsla sena tsun.
2: Dora kin mkalana e fid mobile.
3: Mobile, la référence.
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramizao a?
5: Tsy mbola manana arsea, aleko aloha manangona kely de mba mahazo an'le tsary.
4: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga de makao amin'izy lidy aloha tsy kelikely a.
5: Aho tsy kelikely ahoana koa?
4: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congelateur sy ny generateur solaira.
5: Aza vao kely hoe raha krisy?
4: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga de ho any izy ily zao de zao a. Manatona ny sopy izy ily akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
6: Izy ily manamora la vie.
7: Maivamaivana soatro fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022 mindrama volo amin'ny Prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraho tashanapola mampitolaka ka tisa mandraisa koa zara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa. Jereo amin'ireo marché vao Prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa ho an'ny fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a.

0: Alatra ny fiarabana toko amin'ity maraina ny talata fa avan'ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity fa leta fiaraka aminao indray atao anatin'ny fandaharana akory fianara miarapa ny vahoaka fianaratsoa rehetrarehetra nizanaizanaizanaiza tafiaraka aminay a ny any amin'ny faritra ny any ampitandranomasina ihany koa dia ataony kompatanana ao amin'ity marainraina ity. Isaorana ny namana ny fandimbina nentana teto kasitrana namanatsory zay vatafiaraka tamintsika tamin'ny any leny a tramaraindraina taksindray no manoa ny fiarahana zao ohatra ny folo orany a atao anatin'ny fandarana akory fianara. Tsy adiny miaraba manokana ho anareo mankalaza fety amin'ity datyan'io ity a raha toa ka mankalaza fety ny tsingeritaona naterahana aniversaire zany a na koa hoe fety hafa manokana manamarika ny daty ny fahavalon'ny volana septambra ty a mirary soa e dia mba ho fety foana no iarahana sy ho ankafizina korazy korazy ho an'izay somary kamikamy vao maraina mangatsika manjomona ny andro a sao dia manjomona ohatra ny andro ako ianao a misy zavatra mety hoe mahasosotra mampalahelo a dao fa omena korazy ianao korazy omena fafiny ianao miaraka amin'ny centre fm masy fahita lavitra tsy adinintsika ny misaotra n'ilay raha eo ambony hoana ny maraina vaovao antsika tombonandro vaovao antsika ihany koa iatrehantsika nytya talata ity engany mba tsy ao talata groupa ke aomby ianao am'izay zavatra taonao amin'ny nofinofinao ketriketrika anao vao maraina raha toka tsy salama ihany koa dia mirary fahasalamana ho antsy salama ok mozika fiderana anakiray anisa tarantsika ny fiarana nazanajany sy tonoko aminao sady nylaratsika ho an'ny serasera amin'ny smsao afaka mangataka herinareo mandefa ny kompatana sy firaritso vao maraina amin'ny 034 10 565 63 ny asya 034 10 565 63 ihany koa nylaratsika airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ny orange indray dia ny 032 03 987 61 32 03 987 61 mozika ny velema kanto mibeba iny loateny moty mozika ty a aroso ary dia rosoanao indray ny endrikendrika fiarana atao anatin'ny akory fianara ny fandaram-potoana ny programma amin'ny fahita lavitra sofia ao a dao ary
1: vato sofia

Ny endrika fiarahantsika atao anatin'ny akory fianara tsy miova ohatra ny mahazatra any amin'ny valora sifolo ny zanam-pandarana mozika donampo coup de coeur any amin'ny valora sasany ampikonao metsena afatra amin'ny SMS ao arosonareo dia nzao a hoe ina indray nysosikevitra ny laoka atao laoka amin'ny atoandro alefaso message amin'ny 34 10 565 63 na amin'ny 033 13 861 70 ihany koa ny 032 03 9587 61 30 03 9587 61 ny sosikevitra ny laoka antsika any amin'ny valora sasany any a aroso anao any amin'ny sivirao latsaka fahefa ny zanam-pandaro aniversaire disoro ampafantarina ho any olo malaza mankalaza fety a raha ohatra hoe aniversaire nareo ihany koa androany a afaka alefanareo amin'ny mesazy ao hoe taxa aniversaire ko androanina hoe aniversaire ny zanako na aniversaire ny fianakaviana na le namanao siny sisa de vakina eto a de mba alefana ihany koa ny teny firaritso any amin'ny sivira latsaka fahefany iny resantsika ny aniversaire disoro iny a fa any amin'ny sivira sy fahefany a resaka ihany koa tsika ny journée mondial mampafantatra ny daty an'io miresaka ninona ny fahavalon'ny volana septambra ity any amin'ny sivira sasany zanam-pandarana resaka ny toninandro na ny horoscope disoro ny feonkitana rosoanao ndray iny any amin'ny sivira sasany any hatramin'ny folorany akory fianara zany rehetra zany nefa de nirahira sy ny mozika ny tena hoe mibatoerana arakaraka ny mozika angatanareo ao de alefa tsika avokoa zay metimety aminao e de alefaso ao amin'ny 34 10 565 63 na ny 33 13 861 70 na ny 32 03 9587 61.

Mangatsika mangatsika tena hoe manitsy ny andro a mangatsika vao maraina mitsy raha ny meteo ihany koa resaka anao vetivety a ny fiposaka masoandro aloha dia tany amin'ny ainora latsaka 10 minitra dia efa niposaka ny masoandro maraina teo a ny tapany hariva kosa dia any amin'ny ainora latsaka no letika masoandro ny tapany hariva amin'ny kapobeny a ny maripana farany ambany a raika ambin'ny folo a raha toa ka 5 degrés degré celsius kosa ny maripana farany ambony zany hoe tena manary izy ity zareo raha manao fampitahana tamin'ny omaly tsika satria tamin'ny omaly a 20 ny maripana farany ambany a hatramin'ny 20 ny maripana farany ambony tamin'ny omaly amin'ny tiny nefa tena hoe ny ena mihitsy zay 5 degrés celsius ny maripana farany ambany a iovaova eo ihany moa zany fa ina ihany ny fisiny rotsakorona ihany koa ny tapany atolakandro iny ho amin'ny tiny ity a tsara ny miomana antsika eto matsiatra ambony a mety hisy ny rotsakorona zany tapany atolakandro iny a ka rosanao hatrany ny tsara fantatra mahakasika ny mety ho tehitry ny andro to anatin'ny akory fianara andao ary harosondray ny endrikendrika fiarahana ho an'ny fahitalavitra sofia ao amin'ny teny io ity a akafisantsika indray ny ao amin'ny fahitalavitra ao.

0: Ny farmasidika da lotsy adino ny fivarotam-pana fody miandra rano mpitaty ny fadimy volana septambra ty a hatramin'ny daty ny faharoamby folo ny volana septambra ty moa zany a dia ny farmasia soava eny Anjomasy ny farmasia ezaka ambany liseno garda farmasia soava laharana 032 38 454 50 32 38 454 50 eo ihany koa ny farmasia ezaka ambany lise a 032 02 146 35 ny larina fana miantso an'zareo raha misy ny tsisalina mailana ny fivarotam-panafody miandra raha amin'ny etoandro moa zany dia isaka hoe misokatra avokoa e fa rehefa amin'ny alina iny
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.
0: Ary amin'ny fahita lavitra ao rehefa tokavina anaraka ny famerenana ny vaovao tamin'ny omalitsika tapany maraina anaraka documentairetsika amin'izao efa faraparana izy ao a miresaka ny ChatGPT izany efa lina mampiasa anazy ChatGPT a une santé mentale comme l'IA peut devenir dangereux izay no teny documentaire antsika mandeha ao any amin'ny valora manaraka oronatsara voalohany antsika film action ultime braquage nivoaka tamin'ny taona 2024 any amin'ny folora kosa film suspense vefa inside nivoaka tamin'ny taona 2024 hatrany manaraka ny toy ny sarimiainy intsika amin'ny atotoandro any a li dia tsenymi série iny any amin'ny 2024 ny tanoany ma familial to mazatra no raha antsika any amin'ny roa kosa manaraka antsika ny vaovao iraisam-pirenena manaraka ny tsara fantatra malaza any ivelany any any amin'ny telora latsaka fahateny manaraka documentaire tany antsika crime malahina les prédateurs américains anatomie d'un tuer épisode en intégralité no arahantsika sy ny lohateny narosokanao teo any amin'ny efatrora latsaka fahateny kosa film romance un mariage à l'épreuve any amin'ny dimy ora manaraka ny tony série drama indray tsika to mazahatra ny shop folklore antinyity indray ny episode manaraka any amin'ny anora ny doka sy ny sisa oriana zay ny amin'ny seriesntsika voalohany amin'ny anora ihany koa ny lisandre parfait any amin'ny fitora riva ny seriesntsika faharoa ny rosa linda manokompatano ny pakafi manaraka niny a série tv antsika iny any amin'ny valora alina ny fampalalam-baovao eto amin'ny rtv sofia anasananao atrany a ny vokatra ny vaovao veto fianaratsoa mandidina fianaratsoa zay angonin'ny mpanagazetitsika ihany koa any amin'ny valora sasany eo amin'ny fahita lavitra ao manaraka ny famerenina ny fandarana vehivavy mikolo isika any amin'ny sivyora alina mpanaraka atrany a ny vaovao iraisam-pirenena any amin'ny sivyora alina any aoriana zay a orona tsary a fino maro samihafa akafezantsika ny alina indray jusqa maraindraina otsayary ny fiarahana ny programma amin'ny fehita lavitra sofia ao andeo verina atao anatin'ny akofy anary sika
1: le programme sofia tv sur radio sofia 103 FM.
0: Andao ary toizana ny fiarabana sy ny kompatana sy firaretsovo maraindraina ao anatin'ny mozikany dalvis sy demix salama salama tazana ny antso ny bibabiba ny ambadibadika any a

0: Andavary sady mitanse tanse fo maraindraina miarapany 34 147 fa kina ny afatra veny aminao akory fianara bonjour taxa madame Liva mamangataka nirany maleo haihay iny a dia pinany salasalao an'ny fiamia amisotra le taxa lefatsika le salasalao aloha etsiketsiketsika vo maraindraina dia mandeha ihany le maleo rehefa avy eo a
1: Radio Sofia

0: movement tight. Tear up the club to the morning light like dance.
1: Vakina ni afatra manaraka avy amin'ny 38 amin'ny fara 65 akory fianara mangatsika be ny andro andro izany tena hoe manara mihitsy a any avy ity sorana ihany manokopatanina ho anareo an'ny sorana isandrany mba lefa soly iran'ny sezara raiso iny a atotro izay makafy anazy dia mbampihina ny iran'ny seisa mogoa dia miraroasoa antsika rehetrarehetra makasitraka sofia misaotry miraroasoa anareo ihany koa 33 amin'ny fara 56 kokoa taxa ko fianara zoko perabeza ihany a mba lefa soly angala iran'ny akrifaly tsy hiala aminao iny a atotro ny mpakafy rehetra ny onjapeo sofia radio tsy izy dia mazotoy ianao Kafistika li sisa rari lui.

0: Avy hatrany dia andao rosary ny mozika coup de cœur antsika iaraka amin'ny Zoro Yana miveryanao.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: coup de cœur sur 103 FM.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Orange Madagascar, Manul Chawura Wano, Amival ou la Sfifan.
3: Orange. Katuopé, Averni Orange, Ah, Sara 90, Zat Serivoria, Ma Vitamiant, Ma Vitinadan Raisasan Bezo, Sat Ma Arsa, Efatambro Pulpura, Fem Tulsa.
4: Antsonika tsa 44.90 na
3: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampianao amin'ny fidirana mitolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
5: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 24 volana septembre.
0: Orange eo anilanao.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.
7: Manakoa tanao ny sokopera be za le tsaiko hoe ohatra nona tsara le titre moa zany fa rehefa nijereko anatin'ny titre ny akrifily izy any de tsy hitako fa misy an'izany mpanakanto fampiarapeony Mikalo ny Kristy sy Jao zany tsy ala aminao arosoko a osolo ny mozika analatranao.

0: Mamerina ny fiarabana zao vao tafiaraka aminay tsirery ihany koa taxi eto fa miaraka amin'ireto namako maro be ireto tonga soa miaraba aloha Aldia sy ny namany ao vadika ao.
1: Miaraba ny taxa ihany koa dia miaraba ndreto ekipa mafiritra be ireto amin'izao marainzaina ny atalata fahafaly ny volana septambra taona 2024 izao.
0: Atao anaty lakoro fianara miaraba ny isaraiky.
2: Ie, miaraba ny taxa ihany koa dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana ny akoro fianara rehetrarehetra amin'ity atalata ity.
0: Ok, misy ny ando sy ny namany mombadika ho a tonga soa ihany koa nareo rovavy.
3: Miaraba ny taxa ihany koa dia miaraba tsika rehetra ny tokantrano ny manaraka tsapaka ny
4: kopakopa tany sika rehetra any an-tokantrano any a zay manaraka anay amin'izao maraigna zao manga sisy
0: mangatsika be mihitsy
1: tatsika mahafinaritra ny fiarahana
0: mafanaitsika mihitsy ny fiarahana miaraka amin'ny piano ny an-tokantrano any a itondra anareo ny tsaro fantatra zareo mahakasika ny ampikonomiatsena rehefa avy eo a misy ihany koa ny amaky samaisa ifampizara amintsika ny ambiansa atao anatin'ny akory fianara moa zany. Ndao ary fakitsika ny SMS maharaka ao LD ho anatin'ny fangatahana hira amin'ny SMS ao.
1: Ndao ary avy any amin'ny 34-25 Coucou 103 FM.
0: Patanany
1: Robina avy ety ambalalana ihany tsisy vaovao aty aminay fa manara ny andro dia eto ambony fandriana mihaino radio. Manao kopatanana ho an'ny mpiainon'ny FM 103 mba mangataka hira amin'ny taritra mahaleo hoe faktera satria manana ny faktera anay a mba mpihina ny ainga malala sy fojo e dia atolotra ho ana ato an-trano ato veloma ho an'ny mpianatra mianatra iny e.
0: Ny ainga aloha zany lefa antsika voalohany ady satria efa nisy maleo teo a de fa renantsika andro efa avy eo tezitsika amin'ny SMS manaraka.
1: Zawatra bonjour tax Martin Yandy mba mangataka hirany raha velo zao hiala toka kobatanana ho an'ny paga firehetra hiala toka hoe izy tax
0: etsany ka
1: zay ndraloha ny SMS bakitsika de miverineto rehefa avy eo
0: akavitsika ny mozika ny ainga zany a orianantya mirotsika ao anatin'ny zanam-pandarana ampiko anao metsena sosikevitra anao kaveny aminareo a misy ihany koa ny avy aty aminay.
5: Centre 3 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, bien, misy tous, katoupe avy amin'ny orange, ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, manditsy ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na,
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tous. Ah, tsara zany e, ah, tsara 90.
3: Promo miamp internet samika atramin'ny fefatra amin'ny folon'ny volana septambra.
4: Orange eo anilanao.
5: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
6: Tsy mbola manana arsea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
5: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleo tonga dia makao amin'ny gilia dia aloha tsy kelikely a.
6: Aho tsy kelikely ahoana koa?
5: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaire, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaire.
6: Aza vao kely hoe raha krisy.
5: Avete daholo zany pastera, fa andao tonga dia ho any amin'ny gilia zao dia zao a. Manatona ny saopy gilia akaiky anao indrindra na antsoy ny laharana 034 11 363 39.
7: Gilia manamora la vie.

0: Afatratsika manaraka ho anatin'ny SMS dedicace ao.
1: Ndawarsy afatra manaraka avy any amin'ny Elise Hakory Fianara. Mba mangataka hiran'ny vazona vazon'ny fatal bazoka futaka kakola iny
0: futaka gol.
1: Somary sarasaratra ihany manonina azy a, dia mankasitraka namana taxa.
0: Mankasitraka zokipe Elise avy any Motaneny tafiaraka aminay a.
1: Zawar sy SMS manaraka indray avy any amin'ny 38 mifara 73 coucou taxe. Mba lasa ho le tanjona fitia dia mbilo avy ety sahalava ihany.
0: Ok, rotsika ny mozika anareo a. Miomana amin'ny anniversaire dia zotsika aoriana ty mozika anankiray ty avy eo alefantsika any koa ny mozika ny tanjona.
1: Zawar sy

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tools, katoube avy amin'ny orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritiny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 24 ny volana septembre.
4: Orange, eo anilanao.
5: Anniversaire du jour sur 103 FM.

0: Arabaina avokoa ny rehetra mankalaza fety ny daty ny fahavalon'ny volana septambra tia nalana vavy nazokina zandry nizany izy maromaro ny fatazanao ho an'ny olo-malaza teratany malagasy mety hoe mankalaza fety nareo amin'ny teny io tia fa mety mbola tsy naparitaka nareo ny tsara fantatra mahakasika an'izy amin'ny tambazotra dia tsy tanay fa rehefa tazanay dia zanay aroso ihany ho an'ny teratany vahiny efa misy tazantsika ao dia sy vizy ny izany efa vononareo tsika ao ary
1: ie mamerina fiarabana ho asika rehetra izay manana singeritaona amin'izao fahavalon'ny volana septambra izao a dia mirary soa ho asika rehetra amin'izay fankalazana ny singeritaona izay. Ny tazantsika ato androany a dia ny Wiz Khalifa izy a dia niteraka ny fahavalon'ny volana septambra tamin'ny 7/87 tany Etazonia, izany hoe 5/30 taona androany zany izy a. Ny asa dia alalan'ny maro anazy moa zany a dia mpihira rape de ny rapper, ny song writer de actera ihany koa. Izy moa de fantatra amin'ny hira le hoe CEO again izay niarahany tamin'ny Charlie Puth izay tao amin'ny film Furious 7. Anisan'ireo hira malaza fantaran'ny olona azy ihany koa dia ny Black and Yellow. Manao concret ihany koa izy ary mamoaka mozika miseho amin'ny sary mihesika ihany koa. Miarahaba asika ary mirary soa ho azy amin'izay aniversaire an'izay.

0: friendship of friendship. Akotrany Wiz Khalifa izay ihany koa ny tazantsika ao Yando efa fonona be mity ampafantatsika ihany koa ny malaza teratany vahiny hafa mankalaza fety amin'ny teny ho
1: Yeah, he picked comme zany man anisany manantsingeritaona ny anio far septembre 7/17/2020 ny tena anara moa zany de Alicia Beckmore napalaza anazy moa zany dia teo amin'ny resaka mozika sy ny fomba fanehoan'ny tenany amin'ny sehatra pop rock
0: Pop rock sy ny R&B anisany afantarany maro anazy nanomboka ny taona 2000 tany hoany
1: nandray ny 17 taonany moa izy ny anio ity
0: Ie, manao koa tanao ny mpankafy anazy a mahay ny Centro FM sy ny fandarana kory fianara ho any zanam-pandarana aniversaire tisory ihany koa misy mozika ny any anisany miavaka maro be a anisan'izany ny haintsika ny ambadika ny girls sao de mbola misy fampafantarana aloha e mahakasika ny olo malaza mankalaza fety mbola misy ok ho any rehetra tafiaraka aminay mankalaza fety a de arapahina avokoa ataony kopa-tanana atao anatin'ny fandarana akory fianara na malaza ianao na tsy malaza ianao de arapahina e rarina ny sosiny tsara inona marina ny zanam-pandarana aniversaire tisoro a rehefa avy eo tsika iomanao anatin'ny zanam-pandarana afa fandalo kafiziny zany mozika mafinaritra be zany

Mihina mbary misy latsaka, misy tsara fantatra ihany koa moa zany ho ny olo malaza vola ao anatin'ny anniversaire du jour avy sy haintsika any ambadika an'izany amin'ny DJ DJ na malaza fantatry ny maro ihany koa raha miresaka ny atao hoe mpampandihy miavaka manan-talenta miavaka tsika ho an'ity daty anio ity ny fahavalon'ny volana septambra tamin'ny taona 2025 tsirivo avy sy no teraka moa zany a efa notomandry izy tamin'ny 28 taonany a ny 20 volana aprila tamin'ny taona 2020 anisany nanamarika anazy ny mozika titre hoentsika ny ambadika an'ilay wake me up zany entsika zany a ao anatin'ny fampiaraha-peonina naraka tamin'ny mpanakanto mpanatanenta hafa ihany koa DJ anisan'ny kalaza izy tamin'izany fotoana izany a mbola mipetraka ao anatin'ny olo malaza mankalaza fety a raha toa ka mbola teo moa zany izy fa efa notomandry izy a niteraka ny fahavalon'ny volana septambra tamin'ny taona 2020 notomandry tamin'ny 20 volana aprila tamin'ny taona 2020 iny avy sy

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora.
1: Anniversaire du jour sur 103 FM.
2: Akursianara.
3: Akursianara.
4: Sophia Radio, la publicité.
5: Allô, allô. Miantsou fona, ie, misy tous. Katoabe avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato serivoria. Ma vita miantso, ma andritsy adiny iray sasany be zao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
6: Antsoiny 444 étoile 90 na
5: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
7: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 70 ny volana septembre.
8: Orange eo anilanao.
9: Feno 800 taona ary manana karapanondrom-pirenena.
10: Misy oratana arana anatiny isitry mpividy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2024.
9: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
10: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 Novambra 2024.
9: Misoratra androany, fidina mpitso.

Raka tamin'ny Josy tsy nateraka izany tsika tao anatin'ny mozikiny a mozikiny level facteur no lahatra avy eo raha ohatra hoe hafa mihitsy ny anaram-panakanta angatanareo amin'ny SMS ao a maleo tsinareo facteur ny level tiany sasany angatana ndao hoe zantsika roso patsivina ny larana amin'ny SMS ao 34 10 565 63 nafanareo mangatakira amin'ny SMS 034 10 565 63 ihany koa ny larana 033 13 861 70 ny orange ndray teny 032 03 987 61 32 03 987 61 da ho ary rosy le mozika ny levelo a factera.

0: Cenbazar. Simple, rapide et 100% sécurisé.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, allô, mien tout fun, hein? Yeah, mis tous, katwopé avec mi orange, ah, Sara 90, zat seriboria, ma vita mien tout, man, dit n'y a den rai sasan bezo, zat ma arza, et fachambro pulpura fen tous.
3: A tunicat sa 44 étoile 90, na?
2: Manatuna reu farta crédit orange, anampiano, amf tiranam tous. Ao tsar zany, ao tsar 90, zat siriboriary antso adin ray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny 14 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Na televina aza ny nofoko dia mbola vato lampiny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Solomon toko fahatelo amin'ny 70 andiny fahaenina amby 20. Amin'ny finoana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay fa rakotony rina Claude Fulgence dia natsony irainy hody any aminy ny zoma fa efatra ny volana septambra taona 20 amby 20 rehefa ny vahiny 20 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasoa Arivelo Claudine Filemon, ny zanany rakotony rina Felahasy sy Betel Laboanio Jany vadiny rakotony rina Andrahasy, ny zafiny Betel Janik, Betel Nathaniel, Betel Joani, ny iray tampo aminy Mas Edwin, ny iray tampo amin'ny vadiny Josiane Filemon, Hubert Filemon, Robin Filemon, Brian Filemon, Patricia Filemon, Nadia Filemon. Ny zanaka manjafiny iray tapo amin'ny rehetra, ny zanaka manjafiny iray tapo amin'ny vadiny rehetra, ny fianakaviana iray manontolo, ny fokontany Anjanonoro Antapinjina, ny fiangonana Loterana Malagasy mamanina fiadanana. Ny nofony dia andrasana ao amin'ny trano fonenana sy Mad Cité numéro 7 Antapinjina. Hisy fotoam-pivavahana anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao an-trano fonenana ny talata fahavalo ny volana septambra taona 2020 amin'ny iraika ambin'ny folo ora maraina alohan'ny antriana ny nofony eny soasoa fokontany sendrinalina komina ialana.

0: Yena re sanapandar tsika resaka ny andro maniratany zo ny mondiala miarapa ny fandresena loha tonga soa.
1: Miaraba ny taxa, miaraba tsika rehetra manaraka ny akory fianara amin'izao maraindraina izao. Somary mangatsiatsika ho ivelambelany ao a, fa manova mafana ho an'izay voaka de masto.
0: Na mijanona ao an-trano ary mila manao mafana foana. Ny zo ny mondiala miresaka ny daty ny fahafahan'ny volana septambra, inona ny tsaro fantatra aloha?
1: Ie, andro iraisam-pirenena ho an'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ny andro androany fa 8 septambra 2022 na ny atsontsika amin'ny teny vahiny hoe alphabetisation. Izy io dia kalazaina isan-taona maneran-tany. Nanomboka tany amin'ny taona 7 sy 8 tany no nankalazana anazy izay. Dia ny lohahevitra amin'ity taona 2022 ity kosa dia ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ho an'ny olona, planeta ary ny fanambinana. Ny mahazava-dehibe azy amin'ity taona ity dia andro iraisam-pirenena ho an'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra izy io, izay nambarany UNESCO tamin'ny taona 1997. Raha ny tanjony kosa indray no jerevantsika dia ampiroborobo ny fahaizana mamaky teny sy manoratra ho an'ny rehetra, ampitovy ny fahafahana ahazo fanabeazana. Ny zava-misy na ny tsara ho fantatra fanamariana ao anatin'izay dia na dia efa nisy aza ny fampandrosoana dia mbola misy 5.7 tapitrisa eo eo ny tanora sy olondehibe maneran-tany tsy mbola manana fahaiza-manao fototra amin'izay famakiana sy fandroatana izay. Izay no tsara teny tsara azo atsipy ihany koa hoe aleo ny zanakitsika na ny taranakitsika mba alefa mianatra, izay isaorana be dia be an'ireny ray aman-dreny efa mandefa ny zanany hianatra ireny amin'izao fidiram-pianatra izao, satria dia tena ilaina ny fahaizana mamaky teny sy manoratra. Mampalahelo izao ireto 5.7 sy tapitrisa ireto mbola tsy manana fahaizana amin'izay fahaiza manoratra izay, ka dia izay angamba ny tsara ho fantatra amin'ny andro androany.
0: Ilaina le izy amin'ny rehetrarehetra, ohatra hoe andeha hivoaka fotsy ianao iresaka amin'ny olona dia hoe mba mahaina miteny, mamaky, manoratra ny zavatra atao ihany koa anatin'ny fitadiavana asa siny sisany makahery nefa ny hohan'izay rehetra mety hoe tsy manana fahefana fahafana moa zany fa raha mba azo atao dia miezaka foana amin'izay makely eny mba mahay mamaky teny sy manoratra. Miezaka foana. Anisany tsara fantatra iny fa manamarika ny daty ny fahavalon'ny volana septambra ity ihany koa ary miresaka ny zone mondiale tsika na ny andro maneran-tany ny zone mondiale dia psihoterapia na kinesiterapia raha dika tsotsotra ihany koa. Izy io dia sampana iray amin'ny alalan'ny fitsaboana mampiasa ny fomba voajanahary. Mety fomba haintsika angamba zany hoe fisioterapia izany amin'ny alalan'ny resaka tontolon'ny fitsaboana mampiasa ny fomba voajanahary. Izy moa zany toy ny fampiasam-batana, ny fanorana, ohatra hoe miotry ianao amin'ny alalan'ny fanaovana masazy sy ny maro hafa ireny mba asalamanao, mba hampalezy tsara anao ihany koa amin'ny asa izay atao amin'ny fianarana sy ny maro hafa mandritra ny tontolo andro dia misy ny olona noliana amin'ity karazana fitsaboana anankiray tia. Manamarika izany ihany koa ny daty ny fahavalon'ny volana septambra ny fisioterapia. Tsara fantatra iny anisan'ny tena misongadina aloha dia ny fanarosony fandresenantsika teo iny. Ok, izay ny azonaroso ny andro maneran-tany miresaka ny volana zany hoe ny fahavalon'ny volana septambra tia ndao hivelona anatin'ny irahira sy mozikatsika ho an'ny hafatra ao anatin'ny akory fianara ao amin'ny dedikasary 103 FM.

0: Bakitsika ni SMS manaraka dia.
1: Nzawar SMS manaraka to avy any amin'ny 33 mefara 12 Corfinara Coco Taxa.
0: Patanani.
1: Mbalasao le hiran'ny Salva Panga convocation indy mbola Jean Martin teo hiany ny avy aty farafangana hiany. Kobakoba tanana ho an'zareo avy any Simosinanina farafanganany.
0: Ary tsika le mozika de io manana ny kotsika ho anatiny zanapandala manaraka rehefa avy eo ny tonona na ny horoscope de anasana anao avokoa zany anatiny fiarahana misy nareo taratara manomboka amin'ny sivy ireo sasany de fa rasy tsika ho anatiny iny toizana inany elanelany ihany famakina ny afatra anatiny mozika anareo zay mbola tsy nandeha ho nita fiaraka aminay amin'ny SMS.

0: Vallaha le volo faza mangarkafala.
1: Tengalosungzela le jambe.
0: Arni safto kondona mbelane.
2: Mo, in maftana mbelanzela.
1: Hela jabze pukangazan tsarna hita.
3: Akurshyanara.
4: Akurshyanara.
5: Sofia Radio, la publicité.
6: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tous, katoabe avy amin'ny orange, ao tsara 90, zato seriboria, mahavita miantso, manditsy ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
7: Antsoy ny 444 étoile 90 na,
6: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao, amin'ny fidirana amin'ny tous. Ao tsara zany e, ao tsara 90.
7: Promo miap internet samika atramni fefatra mifolona volana septembre.
8: Orange eo anilanao.
9: Tien vaovao be ki fiara ngiasa.
10: Ah, Irina marina. Tena mba mila ny koa mba hanatatraka ny tetika asako.
9: Fomba koa na fandiana hazo ndio.
10: No location feka pisata sand bread Madagasikara bank populaire. Te hapia sa ikaw via chance to ba na ilaiko sa talog skel kel reva fitan pa panarana te ava kafdi ku te lasa tup niyo
9: fiara yan vino azum sani
10: tom pila moto quad pano solar group electrosen to ba pamble na arnieta ng marsam yah farak sa ilai nao
9: kai ve yaku sa niya ava marsun to ba na ilaiko
10: eka teno sa imhisi fawa iyang ao
9: iruso ni masifu bread Madagascar pang popular marina na yah mas Avoaska, Rusan tan mumba ni utultiure.
10: Miara kam lokasio afe kopsota san bread Madagascar pak populer. Apesa ti san ifta bana ilai nau. Telo af skel keli. Artile fa fun.
11: Bread Madagascar pak populer, là où vos ambitions rayonnent.
6: Anzara tsiket fenalan tsu indray zao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo kokika ny télécommande, un fotsiny original de milamina. Velomatra ny problème amin'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
12: Ny tonandro anio, arahanao eto amin'ny akory fianara.

Nizana pandara tsika miresaka ny tonandro na ny fionkitana indray no nizana ny fiarana ary tona tinia kor fianara ho an'ny tonantsika amin'ny talata vavany volana septambra ty ny vinavina moa izany ho an'ny belehany mbo antsika anazy ho ny ireo izay teraka teo aneranerany faraky amin'ny 20 ny volana martsa hatramin'ny 20 ny volana aprily vinavina ho amin'ny androany a misy fahamarinana tsotra hipoitra ho itsy izy a anapy anao a anapa-kevitra ahasery ianao a ho an'ny fandrosoana makasika izany saingy tandremo itsy izy ny fandaniana vola be loatra. Misy fahamarinana tsotsotra ipoitra izay anampy anao a anapa-kevitra amin'ny teny ity ary azo hery ianao mba hitondra fandrosoanao anao ihany koa saingy tandremo ny fandaniana vola be loatra. Ny fotoana raha ohatra hoe andama fotoana kely ianao a dia ho anelanelany amin'ny foroka hatrany amin'ny 20 ralatsakany a manana fotoana tsara anareo zany raha toka andama fotoana kely a amin'ny 10 hatramin'ny 20 ralatsaka. Ny isa hitondra vintana dia manana isa anankitelo isika zany amin'ny teny ity ho an'ny bele a 7 dia 4 20 ny isa mitondra vintana afaka misafidy ianao. Ny loko miaraka aminareo kosa na mba ankafizana ny teny ity a dia loko mena le mena somary midorehitra marevaka be ireny mihitsy no tsara. Ny vintana fanambina amin'ny bele indray a dia ny sazitera ny toro indray no nizantsika anazy ao ary a ho an'ny teraka ny faraky amin'ny 20 ny volana aprila hatramin'ny 20 ny volana may ny tonandronareo araka ny voalazan'ny feonketana. Mahita fitoniana indray ianao amin'ny teny otia tsara raha jerena akaiky sy karakaraina kokoa ny fahasalamana sy ny vantana ohatra hoe amin'nyresaka sakafo tsara ny fandehanana tongotra. Mahita fitoniana ianao amin'ny teny otia ohatra izy tsara raha jerena akaika sy karakaraina kokoa ny fahasalamanao ny amin'ny ara-batana ihany koa na amin'ny resaka sakafo io a na amin'ny fandehanana tongotra asa ho anao fahasalamana. Ny ora dia amin'ny 4 hatrany midimiro sy fefany any a ora tsara avokoa zany andaminanao zavatra ho amin'ny teny ity ho anareo toro. Ny isa mitondra vintana dia ny isa n 10 na 20 ny loko kosa maintso. Ny vintana fanambina aminareo a dia ny vierge ho an'ny toro zay moandray no izantsika na sy manaraka ao a ho an'ny teraka ny 20 ny volana may a hatramin'ny 20 ny volana jona ho an'ny gemeaux a vinavina ho ny andronareo amin'ny teny otia andro feno hevitra vaovao a sy fifandraisana tsara ohatsy izy ny anio a mety azo vaovao tampoka ianao a ary iaona amin'ny olona ihany koa ary hitondra zavatra lehibe ho anao a tia andro anio ity. Andro feno hevitra vaovao sy fifandraisana tsara ho anao ti anio ity a mety hahazo vaovao tampoka ianao a hihaona amin'ny olona ihany koa ary hitondra zava-dehibe ho anao a ti andro anio ity ho an'ny gemeaux feno fanantenana be izy zany a. Ny ora tsara dia manana ora anakiroa ianareo a eo amin'ny raha ora sy fahefany any amin'ny 3 latsaka fahefany anisan'ny ora zany afaka safidinao andamina fotoana amin'ny teny ity ary isa nitondra vintana manana isa anankitelo ihany koa na 2 na 5 na 7 ny loko miaraka aminareo a na loko mety ho amin'ny teny ity zany a dia mavo tsotra teny hoe mavo zany loko e. Ny vintana fanambina amin'ny gemeaux a dia ny balance 103 FM. Marana antsika ny tapany voalohany a dia ho an'zareo manana toninandro kansera indray na ny asolo.

0: satria itondra hirsy fitoniana ho anareo izany. Ny ora tsara misy ora anakiroa ihany koa amin'ny fitora, izany hoe tany amin'ny fitora maraina tamin'ny valora sy fahefany, efa lasalasa ny ora. Ny isa indray isa roa fito roapolo, afaka misafidy ianao zany fa mety aminao avokoa ireo isy ireo. Ny lokondray de fotsina, fotsy miloko lokombola fotsy ireny. Ny loko ny vitana fanambona amin'ny cancer de ny poisson, zay ny namarina ny tonandro ny tapany voalohany. Kafi mozika anakiray tsika ao anatin'ny SMS dedikasy ao, de rosy indray ny tapany faharoa, misy rovavy eto efa vonina ihany koa hiaraka amintsika, androsy ny tapany faharoa sy ny fahatelo avy eo. Avake tsika aloha ny afatra manaraka hoe adia
1: mandehaveny micro akzany taxa
0: mandehamihitsy izy ao. Ok,
1: salinareo mitsamma hoe tsy misamma zay ato fa maro be. Mba lasa ho moa le vazon'ny Judas Senhorita iny, rehefa sisy de atao Judas selfie sarto ihany le sralla mazoto
0: makasitraka ralla. Ataontsika misy avokoa le mozika anao ralla.
1: Mozika manaraka indray ary a saika hanampihirany Black Nadia Je M'en Fous de omena ny aloha sy tononoko le anarana tamin'ny madame Liva misaotra taxa.
0: Senhorita mozika ny Judas salatra antsika aloha insetona ao anatin'ny tapany voalohany teo iny erisona amin'ny tapany faharoa ny toninandro na ny horoscope rehefa avy eo
1: ankafizo ary.
0: Okay.

0: Eo amin'ny tapany faharoa indray tsika ho an'ny toninandro na ny fionkitana Alisa no ianazy amin'ny tapany faharoa ao ho anareo manana toninandro Lion indray. Miarabany Alisa aloha e.
1: Ye, miarabanao taxa de miarabantsika rehetra manaraka ny onjam-peo Sofia. Kopakopatanao antsika rehetra naiza naiza misy antsika amin'izao ora sivy taona izao. Tova soa izay atao amin'ny fionkitana tapany faharoa. Ny anomboantsika azy moa dia ny ireo Lion izay teraka tamin'ny 24 ny volana jolay ka hatramin'ny 23 ny volana aogositra. Ny vinavinanareo androany dia azo fankasitrahana amin'ny asa na ny ezaka ataonao ianao ary mandamina olana ara-bola. Ary mandamina olana ara-bola taloha tamin'ny mpahendrena ihany koa ianao. Ny ora tsara mety aminareo androany dia amin'ny 2 ora sy ny amin'ny 3 ora sasany. Ary eo ihany koa ny isa hitondra vintana dia manana isa anankitelo isika dia ny isa ray, ny sivy, ny 8 ambin'ny 10. Ny loko mety aminao indray dia ny volamena na ny mavo manjelatra. Ireo vintana mety hifanambina amintsika dia Bélier. Tohizo antsika indray raha ireo Vierge, ireo teraka hatramin'ny 24 ny volana aogositra sy ny 23 septambra. Ny vinavina androany dia omby sy havita zavatra betsaka ianao eo amin'ny asa sy ny taratasy izay nijanona ela. Na izany aza dia mitamindrema ihany fa manomboka reraka ny vatanao. Makasa satra kely. Ny ora tsara mety aminao androany dia ny ora 13 sy 20 sasany. Ny isa hitondra vintana ihany koa dia manana isa anankitelo dia ny isa 5, 5 ambin'ny 10, 4 ambin'ny 10. Ny loko mety aminao dia ny volontany na volontsoka. Ny famantarana fanamina na ny vitana fanamina dia ny Capricorne. Dia anoizantsika indray ny Balance, ireo teraka ny 24 septambra sy ny 23 oktobra. Ny vinavinandroany misy safidy na fanapa-kevitra mila lanjalanjainao tsara nefa mbola mila fisalasalana dia makafo taona. Aza terena ny tenanao ary henoy ny lanjany eo amin'ny fiainanao sy ny any hafa. Ny ora tsara mety aminao anio dia amin'ny 3 ora sy amin'ny 4 ora sasany. Ny isa hitondra vintana ihany koa dia ny 5, ny 7, 5 ambin'ny 10. Ny loko miaraka aminao na ny loko mety aminao dia manga hatsatra. Ny vitana fanambina dia ny verso. Ary ny amaranantsika azy dia ny Scorpion, ireo teraka 24 oktobra ka hatramin'ny 24 novembre. Ny vinavina androany misy tsambaratelo na famarinana hita maso androany izay anovan'ny fomba fijerinao zavatra iray. Henoy ny fonao ary avelao andeha izay tsy mahasoa anao intsony. Ny ora tsara mety aminao anio dia amin'ny 8 ora sy amin'ny 8 ora sasany. Ny isa hitondra vintana ihany koa dia ny 8, 3 ambin'ny 10, 3 ambin'ny 20. Ny loko miaraka aminao mena antitra na mainty. Ny vintana mifanaraka aminao kosa dia ny Cancer. Izay indray ary ny amaranantsika ny tapany faharoa teo amin'ny fionkitana.
0: Ieha, rosintsika ny tapany fahatelo rehefa avy eo fa andao isainto anatina mozika anankiray dia miomana ndray antsika amin'ny tapany fahatelo rosonao avy hatrany ny sasitera indray no mboantsika anazy rehefa avy eo.

0: Ndaraka tamin'ny romino tsika tao anatin'ny mozika iny angalako anao mozika amin'ny filanitra be ihany koa ndahoary aho rotsika dainy tapany fahatelo an'ny taoninandrona ny fionkitana ny horoscope du jour ho an'ny sazy itairandray ary a avy hatrany miarabo
1: Faly miaraba ny taksa de miaraba antsika rehetra ny atokantrano indray manaraka ny fionkitana anio.
0: Ok, ary arosontsika avy hatrany.
1: Ny anoizantsika azy a de ny sazitaira izay teraka ny 23 novembra ka hatramin'ny 23 desambra. Ny vinavinany mety ho tonin'andro anao androany a de te hivoaka sy tady zavatra ianao a nefa te hivoaka zavaty. Te hivoaka sy hitady zavatra vaovao ianao a nefa misy zavatra kely mbola mitazona anao manana faharetana kely raha misy sy fanapa-kevitra ara-bola lehibe mbola tsy fotoana izao tokony hanaovana izany ny ora mety aminareo a dia ny amin'ny valo sasany a sy ny amin'ny folo latsaka fefany izy mitondra vitana an'io kosa dia ny fahatelo a ny roambin'ny folo a ny telopolo ny loko miaraka aminao a na hoe ny loko mifanamina aminao kosa dia ny volomparasy ny famantarana mifanamina na ny vitana mifanamina dia ny lion ny scorpion ny capricorne ny capricorne indray a dia niteraka ny 24 ny volana desambra ka hatramin'ny 25 ny volana janoary ny vinavinandroany misy fandrosoana mivaingana nitetika asanao na ny asa tanterainao mitondra hery ho anao ny fiarahana amin'ny olona atokisana sy ny fanavaozana tsara zavatra mahafinaritra ny ora mety kosa dia ny amin'ny sivy sy ny amin'ny folo sasany isany mitondra vitana ny efatra ny valo ny fito amby folo loko miaraka aminao ny loko mifanamina mainty na ny manga antitra famantarana mifanambina dia ny taureau vitana mifanambina aminareo zany a dia ny taureau verso indray a dia niteraka ny 24 ny volana janoary ka hatramin'ny 28 febroary ny mety ho vinavinan'ny andronao androany a mety izy sy hevitra na tetika asa entinao nefa tsy mbola raisin'ny olona amin'izao vitana izao aza taitra fa mbola ho tiany izy ireo zany aorianao tandremin'ny fahasosoroana fahasosorana ora tsara mety aminao anio a dia ny amin'ny 5 sasany ariva na ny amin'ny 7 ariva izay tondra vitana ho anareo a dia ny 10 20 25 loko mifanambina dia ny mangamavo famantarana mifanambina kosa na ny vitana mifanambina dia ny gemo ny amaranantsika azy a dia ny poisson ireo izay teraka ny volana 25 febroary ka hatramin'ny 20 volana marsa ny vinavinany andronao androany tena miasa mafy ny eritreritrao sy ny herin'ny sainao androany andro tsara ialana adisaina sy ny fifandirana izao ary mety tsara raha mivavaka na mpisintona kely hiasa ora tsara ho anareo anio a dia ny amin'ny 20 na ny amin'ny 1 izay tondra vitana kosa dia ny 3 na ny 7 na ny 20 loko miaraka aminao kosa na ny loko mifanambina dia ny manga ranomasina ary ny vitana mifanambina dia ny scorpion izay no amaranantsika ny fionkitana
0: eny ary izay namarany tonandro na ny fionkitana ny tapany fahatelo ihany koa iny a akasitrantsika viviana ny tondranazy tamintsika ndao mihitsy aloha kafi mozika anakiray ietsikitsika de rehefa avy eo alahatra ihany mozika anareo ny sms mbola tsy voavaky ao a de ho vakina avokoa
2: ny tonandro nio arahanao eto amin'ny akory fianara

0: Ye, raha ny tena izy de efa mamarana tsika tena marana ihany koa fa misy afatra vitsivitsy faraparany ao dia de alatra ny mozika an'olona.
1: Ndaoary SMS faraparany ato a, salut taxa, mbola Jean Martin ihany, mazoto be misy Jean Martin. Tena mankasitraka fa mahafinaritra ny akory fianara. Ao mba lasa kely ao le hiran'ny Oralion KBKM mitondra lohateny hoe pela kopa tanana ho an'ny izay mpaka fi rehetra, pela hoe mitondra lohateny hoe pela hoe le mozika de ho. Zay ngamba no SMS farantato namana taky safa nisy nangataka tato ihany koa hoe mba averina hoe le scorpion azafady efa efa somary scroll kely niakatra an'le izy de sy tazana tsony fa aloha rahapitsondray zay ny SMS tsika tato namana taky sakasana be dia be ireo zay nandefa SMS tamin'ny tiakory fianara androany atalata ity tsy talata grobaka ny fianarana ny fiarahana teto fa maro be zahay teto a tena nafinaritra
0: marobe zay raha ohatra hoe samy ametraka velomety ihany koa zay de hoetsika ny any a satria efa tonga ihany koa ny namana andimitoerina anjamefa no ny fiarahana rehefa avy eo a baka setrika ny ardisy ny ekipa maro a zay efa fandrimona nandravaka ny akory fianara teto a akasitrany ihany koa nareo mpiaino a naiza naiza tafiaraka aminay a de ho amin'ny rahapitsodray ary veloma tompoko
1: mankasitraka sitra rehetra mametraka ny veloma samy tsara.
2: Nalatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: 도와주셨어요.
1: 러시아 르페츠코.

Baraina ny talata favaly ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo mahery dimy amby telopolo minitra ny amin'ny folo ora eto Madagasikara. Kafaliana indray ary no anolorako ny teny fiarabanao ny tsirairay amin'n'ity maraina ny talata ity veriko indray mandeha izay a dia mirasoa ny rehetrarehetra dia mankasitraka hatrany a ny amin'ny fanarahanao ny onjapeo sofia amin'n'ity talata ity dia kasitrana ihany koa ireo mpanentana izay efa nifandimitoerana ihany koa teo aloha tao anatin'ny fandarana akory fianara vo eo mihitsy tahaka sanonanao velomantsika rehetra dia manomboka hatreto indray dia anjama efa no miaraka aminao ato anatin'ny fanentanana dia ao anatin'izay fiarahantsika izay dia ezaka ny anolotra ny sosiny tsara indrindra ho an'ny tsirairay izay tafiaraka amin'ny radio televizion sofia amin'izao a maraina ny talata izao zany hoe mankany amin'ny atoandro moa zany raha izay a ora nomeko anao teo izay mozika fiderana aloha ny fiarahantsika dia aorian'izay avatra any dia mitoy ihany koa anatin'ny mozika any amin'ny raika ambe folo ora atoandro any a vao misy ny fanentenana fanentanana moa zany rehefa any amin'ny raika ambe folo ora atoandro any sindaho ary

0: sivy ambin'ny folo minitra any amin'ny folo ora maraina araka ny fanatsitiko tany am-piandohana teo a, dia any amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro any izany hoe afaka minitra vitsivitsy a, dia anentana anao indray a izara mahasoa sy mahafinaritra izay manodidina moa izany ny fiainatsika andavanandro indray no entiko amin'n'ity a talata ity rehefa aveo izany any amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro. Dia tazako ihany koa anareo anatin'ny sms ao mangataka mozika dia ndaroa akafizina indray aloha ireto mozika izay angatahanareo a ireto, izany hoe tsy izy rehetrarehetra no avy hatrany dia ilahatra satria somarimaromaro ihany nareo ao, fa ho an'ireo izay tratra aloha izany mialohany izay amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro izay dia ho alahatra eo a, dia ho an'ireo izay mbola tsy mbola milahatra ao anatin'izay ora teneniko izay a, dia aorian'izay indray a aroso a ireo mozika izay angatahanareo, izany hoe mila faharetana kely ao anatin'izay a fiainoana ny mozika angatahanareo a izay, dia sy tonga lofoana moa izany no milahatra aloha ao anatin'ny mozika angatahanareo.
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
2: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
1: mizara faliana ho anao.

Atoandro ny andro a ho an'ny fikarakarana dia mena ora foana ianareo indrindra indrindra ho an'ny mpitsena mpaka mpianatra ihany koa satria efa ao anatin'izay fotoana ianaran'izay ny mpianatra mahery telo minitra ny amin'ny raika ambe folo ora atoandro raha toka hoe mila n'izay ora izay manamafy aloha ny teny fiarabana ry mamerina n'izay teny firaritsoa ny tsirairay izay dia makasitraka be dabe indrindra ny amin'ny fanarana ao an-trany a ny onjapeo sofia amin'izao atoandro ny talata izao dia mirary tontolo andro afinaritra foanafoana ho an'ny tsirairay a amin'izay toerana mety hoe sahaninao amin'izao atoandro izao mety hoe mbola eny ampiasana mety hoe eny an-dalana ihany keo anao mitafiaraka amin'ny onjapeo sofia mety hoe ny anaty fiara fitateram-bahoaka rehetrarehetra isan-karazany any a dia mirasoa anao a mety hoe ao an-trano ihany keo anao mikarakara dia mirary fazotoana ihany keo anatin'izay fikarakarana izay taniko indray ianao anatin'ity lohahevitra anankiray ity a zany hoe anisany hoe ilaina ihany koa ity ho an'ny atao hoe mpiaramonina mpiarabelona aminao ihany ko a ity zavatra anankiray ity tsy ninona izany fa misy ny atao hoe fihetsika izay tsy voahevitra mety atonga fifamaliana mety misy ozy izy a ireo fihetsika izay tsy voahevitra mety atonga fifamaliana eo amin'ny mpiaramonina aminao zany hoe amin'ny fiarahamonina ina moa zany ilay fiarahamonina fa mety hoe ao an-trano a mety hoe ny anatina toeram-piasana mety hoe mampinamana zay atao hoe mpiaramonina avokoa azo sokatsitsika zay hoe mpiaramonina mety hoe anatina toeram-piasana ozy izy a dia efa fiarahamonina anankiray izay anao anatin'ny toeram-piasana misy ianao zay a mety hoe ao an-tokantrano ihany koa dia efa fiarahamonina ihany koa izay mety hoe mpifanolo-bodirindrina ihany koa ianao dia efa azo antsoina hoe fiarahamonina ihany koa izay zany hoe naiza naiza misy ianao eny fa na dia atao hoe nany anatina fiangonana ara dia azo antsoina hoe fiarahamonina izay dia any anatin'ireny fiarahamonina madinika ireny dia misy ireo izay antsoina hoe fihetsika tsy voahevitra mety atonga fifamaliana zany hoe mazava tsara angamba izay hoe misy ny fihetsika tsy voahevitra anao zany hoe tsy nieritreritra lalina ianao nanao n'izay fihetsika izay nefany a mety teraka mahatonga fifamaliana ny fihetsika tsy voahevitra na ny zavatra atao a tsy misy fieritreretana lalina dia matetika loharano mpifandirana zany hoe mahatonga n'izay fifamaliana izay a eo amin'ny fiarahamonina madinika izany hoe mety hoe ao an-tokantrano mety hoe mpivady mpiray tapo any anatina toeram-piasana na ny hoe mampinamana tsotra fotsiny rehefa hoe misy izay fihetsika tsy voahevitra izay dia mahatonga fifamaliana matetika izy io a dia tsy fifankahalana zany hoe tsy fankahalana no mahatonga azy fa noho ny fahazarana na ny tsy fampian'ny fitandremana zany hoe raha vao miresaka tsika hoe resaka fihetsika izany a dia fahazarana aloha zany voalohany indrindra no azo ampitovintsika hevitra ao anatin'izay hoe fihetsika izay fahazarana na ny tsy fampian'ny fitandremana na ihany koa ny tsy fampian'ny fahalalam-pomba azo sokajiana avokoa izany rehetra izany a ao anatin'izay hoe fihetsika izay ireto ary a misy fihetsika tsy voahevitra matetika mahatonga an'izay fifamaliana izay a voatsikajy ihany koa izy reto a araka ny toejavatra iainany tsirairay misy fizarana anaky telo izy reto a dia ezahana hoentina hotaterina mazava tsara araka izay sokajy zany hoe araka izay sokajy ny toejava mitranga toejava itriainana izay ny voalohany a dia eo amin'ny resaka fifandraisana sy fiainoana zany hoe izay indray ny sokajy voalohany zany a zany hoe amin'ny resaka fifandraisana sy fiainoana ny mpinamana ny mpiaramiasa mazava matetika dia tena hitrangano ity zavatra anankiray ity rehefa manao
fietsika tsy voahevitra zany hoe fietsika tsy nieritreretinao lalina ilay izy fa nalefanao fotsiny ihany a dia mety hoe hiteraka fifamalinana efizay rehefa avy eo. Ny voalohany a ao anatin'izay hoe resaka fifandraisana sy fiainoana izay mety eo mampinamana ozy izy a na mety eo mampiara-miasa ihany koa ny fanapahana tendry. Mila mahay mifampiaino ny rehetrarehetra na dia atao hoe tsy mampiara-miasa na ny mpinamana ihany koa fa na ny ao an-trano zanaka sy ray aman-dreny, ny mpiraitam-po, ny mpivady ihany koa mila mahay mifampiaino a, esorina lavitra ilay hoe mifanapaka teny a izay. Zany hoe anisan'ny fihetsika anankiray a matetika tsy voatandrina tsy voahevitra izay hoe manapaka teny a izay rehefa misy olona miresaka maneho hevitra dia aza atao anatin'ny saina hoe mety hoe olona tsy de misy valera aminao ilay olona na mety hoe olona indraindray ny zoky a manana toetsaina an'izay hoe zandriko tia de mety hoe tsy toteny na hoe tsy de rarahina ny zavatra teneniny fa na zandrinao ary izy a na natao hoe olona tsy de misy valeur aminao a de miezah foana ianao a tsy manapaka ny teny a izay mety hoe avoaka na mety hoe teny ifampiresahana eo fa mety mahatonga fifamaliana izay a raha ohatra ka tsy voahevitra anao izay fihetsika anankiray izay zany hoe tsy mila miditra an-tsehatra rehefa mbola miteny a ny olona anankiray fa mahatonga ny fifamaliana izay satria mihevitra mantsiny a ilay olona izay mitondra an'izay teny izay hoe tsy misy vidiny a ny hevitra izay avoaka na hoe tsy misy dikana na tsy misy zany hoe tsy ohatrany hoe tsy rarahinao ilay zavatra resahany aminao raha vao ohatra ka hoe manapaka an'izay teny a izay ianao. Fihetsika izay a zany hoe azo ialantsika tsara mihitsy izay fihetsika anankiraha izay mety eo mampinamana ozy izy any na mety eo samy mpiara-miasa ihany koa na mety hoe samy ao an-trano a dia tsy tokony atao mihitsy izay hoe mifanapateny a izay fa avy rehefa misy olona anankiray dia avelao aloha izy any eo ny hevitry ny tsara mihitsy resaka tsara mihitsiny a raha misy moa ny avalinao anazy a dia mamaly ianao rehefa tapitra ny azy raha tsy misy moa izany ny avalinao anazy a dia janonatreo izay fa raha ohatra ka hoe ny olona anankiray mbola ao anatin'ny hoe miteny a maneho hevitra ny hoe ianao manapaka ny teniny a dia fantary tsara fa mety hahatonga fifamaliana izay rehefa avy eo satria na ianao izao ve na za zao ve ohatra hoe maneho hevitra a dia mety hoe misy manapaka eny anelanelany eny a dia mahasorena izay sady anisany ihany ko hoe afantarana fenao dia olona tena hoe tsy ampy an'izay fahalalam-pomba izay satria manapa-teny manapa-kaina manapa-kinina ndraika misy fomba fiteny akoatr'izay fa anisany hoe tsy azo atao zany izay fihetsika anankiray izay fa mahatonga fifamaliana. Raha eo amin'ny samy mpiara-miasa dia tena hoe ilaina be a izay fitandremana an'izay hoe fanapaha-teny izay indrindraindrindra rehefa any anatina fivoriana ohatra dia tsy azo atao mihitsy ny mifanapa-teny a fa aleo any eo hevitra mihitsy izy aleo iresaka mihitsy izy a dia rehefa tapitra ny azy a dia afaka mamaly amin'izay ianao rehefa avy eo mba tsy hahatonga ny fifamaliana izay fihetsika anankiray izay dia arovana tsara mihitsiny. Mbola eo amin'izay resaka hoe fifandraisana na fiainoana izay ihany fadina ihany koa a rehefa zany hoe rehefa misy ny atao hoe maneho hevitra eo anatin'ny firesahana indrindraindray eo amin'samin'ny mpiara-miasa ihany koa dia tena ilaina be izy ity a ny fijerevana finday naiza naiza toerana mety hoe hivorivoriana misy ny olona maneho hevitra misy ny olona miresaka dia ialana lavitra ihany koa ty fihetsika anankiray ity fa mety atonga fahasorenana dia rehefa sorena ny olona anankiray dia tsy maintsy hoe miteraka n'izay fifamariana izay foana moa izany rehefa ao anatin'ny hoe sorena ianao rehefa misy olona miresaka aminao ihany koa dia aza dia zatra n'ilay hoe mijery finday fotsiny ianao a fa miaino ianao mety hoe miaino a fa iny olona iny tsy hatakatra lavitra mihitsy ny sainy hoe misy zavatra tena jerevanao anatin'ny finday ao misy zavatra manahirana mety hoe izay ny ao anatin'ny sainy hoe misy zavatra manahirana ao anatin'ny finday anao ao fa tsy miaino anao mihitsiny izy dia ialana ihany koa izany izay fihetsika anankiray izay fa mety hoe hiteraka fifamaliana. Manaraka n'izay ihany ko a eo amin'izay sokajy ny toejavatra anankiray hoe miresaka fifandraisana sy fiainoana izay a
ny fampiasana feo mahery ihany koa dia anisany hoe fihetsika anankiray tsy voahevitra izay mety tonga fifamaliana ihany koa mazava ho azy. Ianao rehefa miakapeo miresaka amin'olona anankiray dia iny olona iny tsy eritreritra mihitsy ny hoe satria mety misy ny hoe efa fahazarana mihitsy ny anahy ilay hoe avoavy feo foana rehefa mifampiresaka fa misy ny olona tsy de hevitra anao an'izay hoe efa fahazaranao ilay izy, izany hoe efa zavatra fataonao foana fa miezaka ihany koa izany ianao raha mahatsapa tena hoe ianao rehefa miresaka amin'olona dia ilay avoavy feo foana, ilay ambonimbony feo foana, ilay manana feo mahery foana dia ataovy amin'ny antonony foana satria ny toe-pahasalaman'ny olona izay miaino anao ihany koa tsy mitovy aminao ohatra na ihany koa hoe miteraka fifamaliana izay rehefa vitany fanehokevitra ao anatin'izay fampiasanao teny feo mahery izay. Na mety hoe mihevitra ianao hoe mivazivazy ianao anatin'izay hoe fampiasanao ny feo mahery izay fa tandrovana foana ny fifamaliana aorian' izay a mety hoe fihetsika tsy voahevitra izay. Izay aloha ny sokajy anankiray a ao anatin'izay hoe resaka fifandraisana sy fianoana izay dia hoelanelanina mozika aloha zany hoe anaraka mozika anankiroa indray isika dia verina foana rehefa avy eo a amin'ny sokajy faharoa indray a eo amin'ny fiainana andavanandro a sy ny tokantrano zany hoe ao anatina resaka fifampitaizana ho atokantrano indray ity manaraka ity misy ihany koa na ho anatin'izay hoe fiainana andavanandro sy ny tokantrano izay a ireo fihetsika izay tsy voahevitra mety atonga fifamaliana ho resahako izay rehefa aveo fa anaraka ndreto mozika anankiroa ireto isika ny anankiray moa izany dia nangatany namana tao anatin'ny SMS atao a dia ampiako anankiray ihany koa izay a dia mba mozika anankiroa ny inanelanantsika azy a dia miverina foana rehefa aveo a ao anatin'izay a torohevitra maso izay.

telo mbropolo minitra ny amin'ny raika ambe folora atoandro a to anatin'ny tapany faharosa dia mamarany tsika ny izay tao efa nentanana moa izany a ny fiainantsika andavanandro ireo fihetsika tsy voahevitra mety atonga fifamaliana efa ny resahako tany amin'ny tapany voalohany teo a tao amin'ny sokajina toejavatra anankiray eo amin'ny resaka fifandraisana sy fiainoana izay no nomeko anao tany amin'ny tapany voalohany teo a dia ato amin'ny tapany faharoandraintsika iresaka araka ny toejavatra voasokajy araka ny toejavatra eo amin'ny fiainana andavanandro a sy ny ao an-trano zany hoe ao an-tokantrano ao an-tokantrano indray moa zany dia be dabe ny atao hoe olombelona miara-miaina ao misy dady ao misy neny ao misy zoky ao misy zandry ao mety misy akoatr'izay ihany koa ao a dia misy ihany koa ireo atao hoe fihetsika mety hoe tsy voahevitra ihany koa mety atonga fifamaliana izay ataondreo olona tsirairay a ireo a dia ireto moa izany a azonao hitandremana tsara azonao tsy hiverenana azonao tsy atao ihany koa ireto fihetsika ireto ny voalohany ao anatiny izay indray a dia ny fomba fitehirizana entana izay no tonga dia nataoko an'izay mihitsy n'ilay izy a mba ho tsirairay izany hoe rehefa mampiasa zavatra anankiray ianao a na nandoto zavatra anankiray ihany koa ohatra ny vilia ohatra ny lamba ohatra ny akoatr'izay ihany koa e dia mizara foana izay anisany hoe fihetsika izay tsy voahevitranao a izany hoe ity vilia nampiasaiko ity neka tokony hoe sasana ohatra na hoe tokony hoe aterina amin'ny toerana izay nangalana anazy fihetsika anankiray izay tsy voahevitra mety atonga fifamaliana eo amin'ny piraitapo dia hitataratra mihitsy zay zavatra anankiray izay fa maninona ny teny tsy mba naverina mpilasina ohatra izay nampiasainao ty dia nylotoinao dia mbanina raha mba nidiovina izany hoe rehefa mampiasa zavatra anankiray ianao izany a mba tsy atonga an'izay fifamaliana izay dia raha nylotoinao iny a dia diovy raha ohatra ka hoe nalainao tamin'ny toerany tena hoe nampirimanina tsara azy iny a dia avereno a any a fa zapetraka fotsiny hoe rehefa avy nampiasainao dia mapetrapetraka ao a iny rehetra iny fihetsika izay a anisany hoe tsy voahevitra mety hoe atonga fifamaliana dia misy ihany koa ny atao hoe fananana iombonana rehefa ao atokantrano ao rehefa ao anatina trano ao misy ny atao hoe fananana iombonana ohatra hoe ny savony ohatra hoe ny dentifrisy mety misy ihany koa ny akoatr'izay ny borosy ny vilia ny sotro ihany koa izay atao hoe fananana iombonana dia mety misy ny fahalanian'ireo ohatra tsy hoe ianao no andeha ibaiko hoe ny laninao ity dia tsy maintsy hoe ianao no manolo anazy a fa ilaina foana ny atao hoe fanairana na fampatsiahivana ihany koa lany angely savono ohatra dia mba miteny ianao amin'izay olona tokony hoe anolo ividy azy fa nisany hoe mahatonga fifamaliana haina ampiasainareo ny anina dia lany dia tsy mba nitenynareo hoe lany ange la izy e fa ilaina foana izany a izay atao hoe fifandraisana moa izany izay angamba no tena mahavoalaza anazy indrindra mahakasika an'izay hoe fandaniana ny fananana iombonana ao an-trano a izay afa ilay hoe ilay nankiray teo ilay hoe fomba fitehirizana entana fa afa ihany koa ny atao hoe fandaniana ny fananana iombonana anisany hoe fihetsika ihany koa izay a tsy voahevitra nefa mety hoe atonga fifamaliana satria mety maika ihany koa ny olona mpiasa anazy ohatra ny dentifrisy a lany ilay izy tsy hoe ianao no nandany anazy a fa mety hoe ianao no namarana anazy teo a dia ilaina foana ny hoe mba mampatsiahy ianao lany ange ilay zavatra ohatr'izao iny e dia mba soloana ihany koa fa izay koatra tsy midika hoe ianao no andeha an'olo anazy atao hoe mamarana n'izay ihany koa a dia ny fahataran'ny fotoana ny fahataran'ny fotoana amin'izao zao rehefa fidiram-pianatra ohatra izao dia tena hoe ny resaka fisakafoanana zao dia tena nisany hoe ilaina hoe mba ara-potoana mba eo daholo ny rehetra rehefa amin'ny atoandro ny atao hoe mamonjy ny toeram-piasana ny sy ny vodiana amin'ny atoandro ny mpianatra ihany koa dia tokony hoe ilaina ihany koa ny atao hoe famarinam-potoana miresaka fisakafoanana ao an-tokantrano izany hoe tsy tokony ho tara ianao a ary
tokony hoe rehefa tara ihany koa moa zany de tara ianao any mahatara anao izay fa tsy tokony hoe mifaneringelona ihany koa satria tsy maintsy mba misy ihany koa ny fametrahana ny rehetrarehetra hoe amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany ohatra na amin'ny roa ambin'ny folo sy fefantsika de tokony hoe efa atabla daholo eo amin'ny fisakafoanana de rehefa taran'izay ianao de aza manelingelona fa aleo ianao de efa hoe mijanona amin'izay fahataranao izay zany hoe miaza foana maneo a fanajana n'izay fotoana ny hafa izay. Lavalava izay vita izay fa ny tena marana anazy angamba dia ity anankiray ity anisany hoe fihetsika tsy voahevitra ihany koa ity nefa mety hoe atonga fifamaliana ny amin'ny lafinjavatra rehetrarehetra mety hoe ao tokantrano a mety hoe eny rehetrarehetra eny mihitsy mety hoe any anatina toeram-piasana ihany koa ny fanomezana tsiny mialoha. Ity de tena hoe mora amintsika malagasy izay manome tsiny mialoha zay nefa tsy fantatsika hoe ihona ny antony mety hoe nahatongan'izay mety hoe nisy tranganyjavatra anankiray a tsy fantatsika hoe ihona lay antony afa de ny antsika lay vetivety amintsika de lay manome tsiny iny foana aza de zatra niny fa nisany hoe fihetsika tsy voahevitra ihany koa iny a de mety mahatonga fifamaliana. Mazava ho azy moa zany satria ianao zatra n'lay hoe mametraka tsiny amin'ny hafa foana avy atrany rehefa misy zavatra tsy mety na very a na mety hoe simba nefa tsy fantatrao tsy mbola namarinao tsara hoe de tena avy amin'ny tokoa ve na very an'iny na na simba ny zavatra nankiray iny ohatra izay lay hoe manome tsiny mialoha fa fakafakao foana aloha fatary foana fotopitory foana hoe atraiza lay lesoka zay ianao vao mora manome tsiny olona fa anisan'ny fihetsika ihany koa zay tsy voahevitrao a nefa atonga fifamaliana ihany koa naiza naiza aloha zany ty zavatra anankiray ity e na ny toeram-piasana io na ao an-trano io na mety hoe any am-pianarana ihany koa io a na any am-piangonana ihany koa raha de mbola hita ihany koa izay zavatra anankiray izay hoe mora manome tsiny ianao mialoha nefa tsy fantatra hoe inona ny avinina izay mety hoe atsona izay na mety hoe zavatra very hoy izy a tsy fantatra hoe inona na very an'ilay zavatra fa de mora aminao no manome tsiny mialoha na mety hoe misy zavatra simba ihany koa de mora aminao a ny atao hoe manome tsiny mialoha zay fa tsy fantatra hoe inona kainy na simba anazy ohatra fa fakafakao ihany aloha zany hoe inona na tonga n'ilay fahasombana zay vao ny manome tsiny ianao fa mety atonga fifamaliana ihany koa izay a fihetsika anankiray a tsy voahevitra izay. Izay indray aloha zany natokana ho an'n'ity androany ity a fa de mankasitraka indrindra moa zany a ny amin'ny fanarahanao foana ny onjapeo sofia de ao anatin'ny fanentanana moa zany de miezaka ihany koa ny mpanentana tsirairay eto amin'ny ty onjapeo ity mba hizara ny maso sy ny mahafinaritra sy ny tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro moa zany a no entina satria ny fiainana de fifanampiana foana na ny ara-kevitra fotsiny arany a de fa zava-dehibe izay mahery raiky amin'ny telopolo minitra ny amin'ny raiky ambin'ny folo ratoandro a toizana ao anatin'ny mozika ny fiarahana ka hatrany amin'ny roa ambin'ny folo ratoandro a iandrasantsika indray ny doka sy ny filazana.

0: year.
1: Kupa kupa tanana avetiamin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: 2020 eto amin'ny Sofia Radio.
1: Wantsika eto fianaratsoa,
2: tio sahirana antsoina ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrik, izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 0345 816 04.
3: Tiany vaovao be ky ny fiarany giasa.
4: Irina marina, tena mba mila anio koa mba hanatanteraky ny tetika asako.
3: Fomba kory zany na fandianana hazo anio
4: nony location ave capsa tasany bret Madagasikara banque populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany ny fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
3: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
4: Tomobila, moto, quatre, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entagna maro samihafa arak'izay ilainao.
3: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
4: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho aiana aho?
3: Iroso any amin'ny masivo bret Madagasikara banque populaire marina anahy aho. Mazava ho azy ka horoso an-tany momba ny otolotra io re.
4: Miaraka amin'ny location ave copso tasany bret Madagasikara banque populaire, ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao dia lo avy sikelikely ary dia le efa vonona.
5: Bret Madagasikara banque populaire, là où vos ambitions rayonnent.
6: Maifamaifana shoot, fidiran'ny mpianasa, manorana anao anay a. Manomboka ny telo kosotra ka hatramin'ny telo novambra 2022, mindrama volo Bret Madagasikara banque populaire. Araraho tashana pola mampitola kaka. Tisha, mandraisa koa zara amin'ny tombola, fa mety hapody aminao a, hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa. Jereo amin'ireo masivo Bret Madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana shoot ho aho ny fidiran'ny mpianasa, manohana anao anay a.
7: Eo, manana ny maripahaizana bakalorea ve ianao? Ny faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement eto anivon'ny université ny fianarantsoa dia mandray ny mpianatra taona voalohany ho amin'ny reto sampam-piofanana manaraka ireto: économie gestion, marketing commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ny fitsapa-pahaizana na ny test de niveau dia ny 5/20 sy 5/30 ny volana septembre 2022. Manakaiky ianao amin'ny reto toerana manaraka ireto: Ambositra, Antananarivo, Antsoi, Fianarantsoa, Ihos, Mahajanga, Manakara, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 7/10 Aogositra ka mifarana amin'ny 5/10 Septambra 2022. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoi ny laharana 0344 76 607 91, na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.
8: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool sy ny sisa. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
9: Eny,
10: École Nationale d'Informatique
9: efa misokatra ny fisoratana anarana hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny ENI. Amin'ireto mention telo ireto: mention informatique izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D ary teknika industrielle sy génie civil, izay ahitana ny parcours
10: ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques ary ny ingénierie des systèmes d'information intégré.
9: Ny mention intelligence artificielle izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique, ahitana ndreto parcours reto:
10: gouvernance ingénierie des données sy ny objet connecté cybersécurité.
9: Eo koa ny mention expertise digitale, misy ny parcours
10: métier du digital izay natokana ho am-paka toute série ary ny audit des systèmes d'information formation ho an'ankizy manana licence scientifique.
9: Ny vitirana nanatanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritanienina manerana an'i Madagasikara ary ambatondrazaka sy atsirabe. Aza tarary fa ny faharoamby folo ny volana septambra ny fara fisoratana anarana.
10: Ary ny enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo septambra kosa ny datin'ny fifaninanana.
9: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa.
10: Na tsy diontra ny kala ENI.mg,
9: page Facebook ENI École Nationale d'Informatique.
10: Na tsy ny laranantso 0386 566 96.
9: 0386 566 96. ENI,
10: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
8: Shop 103 Center en passant bazar. Ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancé, anniversaire, baptême sinsis, manantona ho amin'ny Shop 103 Center ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center ampasambazaha.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
11: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
12: Toangotra ho any manana ny hoavinao, anoranao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Tefitioery ny tahiry mifagnaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao anao te hampandroso ny seapiarianao epargne avenir enfant education ho fanomagnana tendrisao ny hoavin'ny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronoana. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandrahara, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Tonga dia ny saony masofony pampa adresy anjomahapitany retaxi marimo somatel
13: pampa fa olana kaiko anytetika asanao.

Ireto avy indray ary ireo pharmacie de garde na ny fivarotam-bana fody mpiandry raharahatra amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana septambra taona 2020 avy ity an. Pharmacie Soava Anjouma, Pharmacie Soava Anjouma, Laharana 032-38-454-50 ny azahoana an'izay Pharmacie Soava Anjouma izay. Manampy an'izay ihany koa ny pharmacie ezaka ambany lise, pharmacie ezaka ambany lise an, laharana azahoana azy ireo indray dia ny 032-02-146-35 dia mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo izay mety hoe mandalo tsy fahasalamana.

0: ambe folora mahery raika ambe folora minitra izao a mirasoany retraretra atrany a indrindra ny fitohizany tia toandro makany amin'ny tolakandro tia afinaritra azoto a ny tsirairay a ho an'ireo izay mbola monjy ihany koa ny toeram-piasana rehefa avy eo a ho an'ireo izay mamonjy fidiana ihany koa mbola eny an-dalana dia tonga avasoa a misy ny mbola mikarakara ny ho amin'ny sakafo atoandro a dia mahazoto dia ho an'ireo efa eo mpisakafoanana ihany koa amin'izao ora izao dia mirary fahazotoana ho anao ihany koa toizana ao anatin'ny mozika hatrany a ny fiarahanao amin'ny onjapeo sofia amin'izao atoandro izao a fanaraka ny tia kodokera itelo sika zo ryanna miverena anao izay moa zany ny kodokera tsika androany a ifanarana tany amin'ny akory fianara izy tia fa miverina moa zany rehefa aoriana ny toka sy filazana amin'ny roambe folo tahaka izao dia aoriana ity avy hatrany dia toizana ao anatin'ny mozika somary hoe ilamina indraintsika ao anatin'ny mozika alahatra aoriny ity a kotikoerantsika androany ity
1: coup de cœur sur 103 FM.

Intégrale sur la Radio Sophia. Uh-uh.

Betsaka diminitra ny amin'ireo ratolakandro amarana indray ny fiarahako aminao tamin'n'ity androny talata ity tao anatin'ny ora maromaro ihany zay ny arahantsika teo izay dia nisy ihany koa moa izany ny fandarana maro samihafa ny integral izay narahantsika farany teo wiz kalifa izay no entina tatao anatin'ny integral tamin'ny ity androany ity averikely ny fampatsahivana mankalaza tsingerotaona izy amin'ny ity androany ity dia nizana ihany koa moa no entina tatao anatin'ny izay fandarana integral izay wiz kalifa dia mankasitraka indrindra ary mitoy foana ny fanarahnao ny radio television sofia hatreto fa anja mahefa no mametraka n'izay veloma izay dia mirasoa ny rehetrarehetra indrindra ny fitohizany itya tolakandro ity afinaritra ho an'ny rehetrarehetra veloma vetivety ary dia ho amin'ny rapitso indray ny fotoana antsika manaraka.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô?
2: Allô?
1: Mian Tsoufoun, hein? Yé, Mistouls, Katouopé, Averni Orange, Ah, Tsara 90, Zat Serivoria, Ma Vitamians, Ma Ditiaden Rai Sassan Bezo, Sad Ma Arsa, Efatambropul, Ura Fen Tools.
3: Antsoina katsa 44 etoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampianao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 ny volana septambra.
5: Orange eo anilanao.
6: Shop 103 Center Ampasambazaha ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masimsis, manantuna ou amni shop 103 center en pasambaza, aoun ou aitano reo kudzakudza rehitra ilaina amzany, tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini, marouaf. Angotre reo de misi, ireo karazana asa tanana vita malagas, amni kaltao tena tsar, tuni, aruna sini, bouquet. Fantaru yanku, fa manjay commande toute une carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail, si gâteau, ari manau décoration, arakaize ilainau. Misuka chani alatsnei, kachami sabuti, azam salasalar, manantun, ni shop 103 center, en pasambaza.
7: Mitataja malagasy izay lalovana hifondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

Anatin zany fiokira mafinaritra zany ndray io androrako ny araba ho antsika rehetrarehetra amin'izao tolakandro ny talata fahavalon'ny volana septambra ity. Ny rina ndray ny miaradalana amintsika amin'izao a tolakandro mafinaritra izao a anatin'ireo mozika ihany koa ary sinamoko ihany koa hiaraka amiko a amin'ity tolakandro ity fa dia hanasana antsika ary mirary tolakandro mafinaritra na dia aza ny tsodrivotra mitondra atsika be mihitsy moa zany a dia makahery foana ary miza mitazina an'izay fanambatana zany manaova akanjo mafana tsara rehefa hivoaka ny trano izany.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Zovena Soa Fianatra Tsara Mandroso manome ora ho anao amin'ny 3 ora tolakandro.
1: L'application BNI vous donne l'heure.
2: Il est 15h sur la radio Sofia.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Mamina Javtira Pianach, mais ton promo, mes fits, à jam 10 septembre.
4: Ah là là, ton promo, miyaba kam kitum balik.
3: Il est mandé à venir ma soinge, ça de maman à la fin d'aï.
4: Balik à boum, à jam 600 ariari sanant foutin. Niena ou 15 000 ariari, pecha boula volouen. Nidena 169 000 ariari, mouza kousa vidin tout le bout.
3: Qui sou la fin na kousa, à jam 1200 ariari sanant foutin. Niena ou 25 000 ariari, pecha boula volouen. 339 000 ariari, mouza kousa vidin tout le bout. Mais fiantou en a Routon, idanao eny amin'ny store sy ireo mpanjara mbalika rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny, atsony 806. Mbalika, mamiratra no avoko.
5: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
6: Mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
5: Mizara faliana ho anao.
7: Tsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny FM 103 indray amin'ny tianuity miaraka amin'ny vonina ianao dia vonina ihany koa ny tenako a izara ho anao izay maso sy ilainao amin'ny tianuity dia ny voambolana amin'ny teny frantsay izany dia manasanao ary anaraka izany hatrany farany ny voambolana izay hozaraiko anao anio a dia ilay hoe bibliophile bibliophile bibliophile teny moa izany izy hoe fa teny mety hoe tsy dia tena fahintsika loatra dia hotononiko aminao aloha ny fomba fandroatana izany hoe bibliophile izany bibliophile b i b l i o p h i L E bibliophile B I B L I O P H I L E bibliophile ny atao hoe bibliophile zany dia hoe olona tia mamaky boky olona tena miondana boky zany a raha dikantsika amin'ny teny frantsay mazatra antsika ihany dia hoe amateur de livre qui aime lire des livres izay a no atao hoe bibliophile io bibliophile io a azafady indrindra io hoe bibliophile io a dia teny anarana izy io a fa mety hoe azo anarana mamaritra olona zany le izy ka manarana anazy na hoe non zay a dia tokony isy mpanoritra na article eo alohany fa tsy misy hoe tsy maintsy article au féminin na au masculin fa raha toa ka vehivavy a ilay ataonao hoe tia boky be dia ataonao article au féminin zany hoe une bibliophile raha ohatra ndraika lehilahy dia ataonao hoe un bibliophile fa rehefa au pluriel mola izy a dia misy s hatrany aoriany dia omeko ohatra avetrany ianao atao anatin'ity fehizanteny ity hoe j'aimerais trouver une communauté de bibliophiles comme moi. J'aimerais trouver une communauté de bibliophiles comme moi. Izay mitika hoe te ahita fikambanana olona tia boky toa ya. De eto zao a bibliophile satria maromaro zany le bibliophile eto dia zany hoe au pluriel izy dia nasiana s taoriana ilay teny hoe bibliophile dia izay indray ny voambolana azoko nozarainao anao anio mankasitraka anao feno anaraka hatramin'ny farany a ity fizarana eto amin'ny FM 103 ity veloma daholy.

0: sakaldong.
1: Niaraka tamin'ny Bruno Mars antsika tamin'ny mozika anankiray teo iny a, fandio izay loteniny hira anankiray iny, mahery 7 minitra izao ny amin'ny telora tolakandro a eto amintsika. Iaraka tsika araka ny efa natsidiko teny ambolohany teny hitsy ny rina rery ny araka aminao amity tolakandro ity, fa misy namana ihany koa iaraka iresadresaka eto a, hitafatafa eto a, ifampizara ihany koa ny sosiny tsara moa zany de miaraba amin'ny fandresena sy ardi aloha e tonga sokondray.
2: Eny ary, miaraba ny namana ny rinina ao ambadika ao sady mandrindra ny lafiny teknika ihany koa, dia miaraba ny fandresena, dia miaraba sitra rehetra izy tafiaraka aminay manjoy ny 103 FM amin'izao tolakandro ny talata izao.
3: Ampifaliana trany arabanantsika rehetra ny tokantrano any a, izahay telo mianadahy indray tafiaraka aminareo a, atao anatin'ny fandaharana fantaro fatanora. Misy nefa niaraka taminay hatramin'ny maraina, dia mbola eto hatramin'izao, dia ankasitrahana feno ianareo a, manaraka anay tsy tapaka raha misy ihany koa vaozao vao mihaino anay mihitsy a, dia tonga soa dia mangalasy zava iresadresaka momba ny tanora sika.
2: Asanay ampitiavana be sy ampanajana ary nareo a, tsy saraka aminay hatramin'ny farany a, ato anatin'ity tafatafa iarahanay telo mianadahy a ity, tonga tsy miaraba ondy namanitesa namana nirina sy fandresena. Se leo misatarisika amin'ny mozika aloha ny fiarana.
1: Tena maro zany, lasa.

0: La musique ni ratika tamin'ny dondo la stairina mampatsiany fahiriany koa iny la musique ni patarka anakrainy raha vozona ronta fiaradalana aminay fandresena hiardi ni rina miaraka tsika anatin'ity fandarana fantaro fa tanora ity ina lo hevitra ho amin'ity androany ity dia ny hoe musique sy ny tanora izany.
1: Aha, tato mba tsy tato aloha dia tena hoe sady velokira mihitsy ny namako fandresena tao anatin'izay mozika ny ndondo la sy tahiry izay a arak'izay inona aloha hevitra tsika hoe fandresena
2: araka ny efa voalaza teo a mozika sy ny tanora araka ny efa inirana andeha teo iny ihany koa dia efa fantatritsika izany hoe iresadresaka momba ny tanora sy ny mozika sika ity mozika ity moa dia tena tian'ny olona na olona tsy mahay anazy na ohatrany tsy mba toy ny lalao hafa zany izy hoe ohatra hoe baolina kitra ohatra dia tsy mahay baolina kitra zao za dia tsy milalao baolina kitra mihitsy fa misy olona na tsy mahay mozika ary a dia tia mozika dia manao mozika foana na dia hoe mba justa hoe mba mihirahira fotsiny ary ao an-trano dia izay mihitsy no raisintsika oloha hevitra amin'n'ity androany ity inona ny tsara ho fantatra ary ty
1: vetivety fotsiny anefa andresena misy miteny hoe misy mahay mihira le mahay mihira misy mahay dia misy tsy mahay fa le mihaino kosa angamba mahay aby
2: e mahay mihaino daholo kosa angamba sa misy tsy mahay mihaino ve arakaraka le mozika mety misy olona ohatra hoe raisintsika ny jazz ohatra somary sarosarotra henona zay izy raha ohatra ka tsy manana n'izay fahaiza mihaino azy zay ianao dia mety ho sarotra mihaino azy ary mety tonga dia tsy ho tia mihitsy koa dia ny tanora akehitriny koa eo amin'ny resaka kalokalony fahiny tena tsy de misokatra amin'izay izy ireny vao mandeha le ira dia ovao any zao ka
1: de mahira tamin'ny andronareo zao izy izy ny sasany a
2: ie dia misy miteny hoe hira tamin'ny androndro bebe anay ve ny mbola hoenona eny ary hojerevantsika ny tombontsoa azo ny tanora amin'izay fihainoana mozika izay a raha ny hitanay voalohany ato izao dia ny hoe mampisokatra ny sainany mozika tena mampivelatra ny sainao izy a na ao anatina inona ianao na ao anatin'ny inona dia tena ohatrany hoe vao mihaino hira ianao dia mahaino tena tsara zany tena ohatrany maivamaivana zany sa tsy zay ary ty
1: tena marina mihitsy zany de manaraka izay a anisan'ny tombontsoa azon'ny tanora amin'ny fihainoana mozika ihany koa de anisany hoe mampiaina ny stress na tebitebo ozy izy tsika izay a ny fihainoana mozika ohatra hoe somary mandeha zao amin'ny lalana mangingina efa andro alina de maka mandeva hira na apetaka ko ny ecouter satria amin'ny alina dia matahotra dia aleo ny ecouter anao apetaka
2: dia ahoana zany raha misy olona tsy heny tampoka avy anao rina hitomboka antsy nefa ianao jenjina ny ecouter
1: dia efa le ao anaty mozika tsy mieritreritra zavatra hafa zany fa dia le mozika manaraka indray fandresena
2: manampy anao amin'ny fifatohana izy io atsiarovako an'izay olona mpiaramonina eo akaikinay izay izy io a tanora vavy dia tena miady amin'ny dadany izy hoe ny dadany zany miteny anazy hoe manina ianao no mihaino hira nefa ianao mianatra lesona dia sisy hoe ka za tsy mifantoka vao tsy mihaino hira tena tsy mety mianatra lesona izy raha vao tsy mihaino hira raha maheno izy amin'izao fotoana izao dia kopakopatanana ho anazy fa to dia fantany hoe izy izay na mamanay ary zao mahafantatra an'izay olona izay kopatanana ho amin'ny mamanay izay no ilazana hoe manampy amin'ny fifatohana ny fihainoana mozika ary tena marina izay
1: De ao anatin'izay ihany koa fanampiny izay nytenainy fandresena hoe manampy amin'ny fifatohana izay a tamin'ny aho mbola classe de terminal zao a de sady mandefa hira no manao devoir matematika na devoir scientifique areo a matetika de mandefa hira de teneny mamanay hoe falozana mihaino hira indray ve ozy izy fa tsy manao an'le devoir nefa iny fandefasana aniny hira iny manampy ana
2: fantoka kokoa
1: fantoka kokoa amin'le izy de ao anatin'izay a mampitombo vitritra na motivation ihany koa moa zany le mozika
2: tena manome motivation surtout ho an'ny olona manana asa mafimafy na ohatra ao anatina resaka kotra na ohatra zany ao anatina salle de sport zao dia tsy alana tonga dia speaker be dia hira maneno be satria mampitombo an'izay atsontsika hoe motivation na vitrika izay mihitsy izy io mozika io
1: dia ohatra zao hoe ao an-trano ao aho a miborosotrano Lefa kon mozika de manaraka ny tany
2: tena. Sady asa natao ankira vita sahala tsy natao an.
1: Izay mihitsy le izay. De fanampiny izay mampivelatra ny fahalalana ara-kolontsaina.
2: Sady ihany koa amin'izay efa miresaka kolontsaina sy fahalalana izay ihany isika ny mozika mantsy a dia ohatra eto Madagasikara fotsiny efa misy karazana faritra fitenenana maro be de maro be izany hoe ahafahanao mahafantatra fitenim-paritra maro samihafa izany a ny fihainoanao mozika satria mety iray fianaratsoa mety hoe Betsileo zatra mihaino Oladada ohatra na zavatra ohatr'izay nefa raha mifindra toerakafo tsika ohatra hoe ao Ambositra dia efa miova kely na dia samy Betsileo ary efa misy fiteny mampiavaka na samy Betsileo ary ohatra hoe Dasety sy Oladada izao a asaina miresaka teny anankiray mety ho samihafa no amohany zareo roan' izay zavatra izay etsy ny Betsileo ihany fa natavaratra natatsimo tsinanany ndrefana rehetrarehetra iny a dia tena mampivelatra amin'ny karazam-piteny samihafa ny mozika
1: efa lavalava mahery 20 minitra sadiny amin'ny telo tolakandro eto Madagasikara fandresena tsy aloha aloha asitsika mozika dia manaraka vitoka kely tsika rehefa dia fa lasa monamonaina ny piano hiaraka amin'izany mozika efa haintsika any ambany an'izany ary.

0: Erga tamin'ny César tsika tanatin'ilay mozika mitondra lohateny hoe miliara anisany tena be mpaka fitoko iny mozika iny indrindrindrindra ny tanora moa ny resaka eto a loha hevitra antsika moa zany ho any androany a ho an'izay tara moa zany de ny mozika sy ny tanora anatin'ity fandarana fantaro fa tanora ity
1: tao anatin'ny TikTok tany moa zany mozika ny César izany de anisany tena mozika nandravarava mihitsy a fandresena ngana vita TikTok firy tamin'izay mozika ny César izay andavary ny verina amin'ny loha hevitra indray tsika
2: eny ary tsy ho ampiko resaka lava intsony zay efa voalaza teo zay fa tena efa mahalaza azy zay a fa andeha ho fantaritsika indray a ny mozika tsara ho an'ny tanorana ny karazana mozika tena tiany tanora ankehitriny ihany koa satria de araka ny efa voalaza teo alohaloha teo zay hoe ny tanora de raha ho isaina de mety hatrany amin'ny 50 na 70 de le tena hoe amin'ny mahira tanora amin'izao ny tiana fa lay 70 no mba mankafian'ireny hira taloha ireny de ao anatin'izany ny tenako satria taizanatitra eny
1: ao anatin'izay ary a mozika misavatra tsara zany raha ohatra hoe tokony mba mozika hianoan'ny tanora zany a de tsara kokoa ireny mozika mitondra havatra tsara reny a satria mitondra fitezana ihany koa ny mozika indrindraindrindra ho an'ny onjapeo a voafantana zao ny hira lefa amina onjapeo satria ny onjapeo de fitezana ihany koa fa tsy hoe fialamboly fotsiny a de tsara ny mba mandefa ireny mozika mitondra havatra fa tsy miteniteny foana ireny
2: ie tena marina izay voalazanao zay satria misy ny karazakira amin'izao fotoana izao tena tsy hitanao ho raisina ambony tsy hita ho raisina ambany satria de tena tsy misy anatra fa misaotra an'ireo tanora mbola mitondra soamatsara na de ao anatiny hoe gadona malaza kehitriny ary a de mbola finosony ahevitra tsara anatra tsara mozika de tena ankasitranan'izy ireny satria ireny hiratsika kehitriny ireny no antsoiny zafikelytsika indray any aoriana hoe kalony fahiny ie ao anatin'izay ihany koa de tsara ho an-tanora ny mozika tsy miavina amin'ny resaka kolontsaina
1: tsy mivona
2: ao amin'ny resaka kolontsaina zafady indrindra
1: efa voalazantsika atao ihany moa zany hoe mitondra avatra tsara tsy miteniteny foana de rehefa mahavoafehin'izay ny mozika de azo lazaina hoe tsy mivona ao anatin'ny resaka kolontsaina indrindraindrindra hoe ho atsika malagasy tsika samy manana ny kolontsaina ny amin'ny faritra tsirairay a fa samy rehefa hoe voahaja fotsiny izay kolontsaina izay a de feno ihany koa ny mahakanto ny mozika
2: ie satria de tena kanto izay tokoa ny mozika ny karazana mozika tia ny tanora indray ary ankehitriny de malaza ireto afrobit e dansol e rege sy ny rehetrarehetra ireny de ireny a no karazana mozika tena tia ny tanora moa koa ny tanora efa mibanjina ohatra hoe raisintsika ohatra hoe César ohatra na Eloïs ny malaza amin'izao de efa miandry tataka fotsiny hoe vao misy mozika ny César vaovao na Eloïs vaovao to de iny a zay de to de manaraka zay zany hoe miandry an'ilay novoté foana ny tanora kehitriny fa mba teany mpiafatra sy teny kely fotsiny a hoe mba mieno ihany hira taloha fa tena tsara ny hira taloha e tsy hoe ratsy ny ankehitriny a fa na za ko ary tena mankafia an'ilay hira ankehitriny fa mba enoy mba tongalany sofina kely le hira tany aloha tany mba enonareo hoe matsiro izy zany a ie andeha ngambany sika to de anaraka hira ho anatin'izay efa voalaza izay hoe malaza kehitriny de ndao ny irina
0: ndao ary

0: It's Underon, zay le lohateniny mozika, nakiray teo iny hiverantsika anatin'ny resadresaka indray miaraka amin'ny fandresena sy ardy.
1: Aha, avy nanaraka izay mozika anisan'ny tena hoe mahafinaritra izay sitsika mpanakanto avy any Amerikany ny vehivavy mbola nandalo teto Madagasikara vao haingana teo zay a. Fa verantsika any amin'iny a, fa verina ato anatin'ny lohahevitra indray ary sitsika. Ny olana sy lafirasy ny fihainoana mozika ho an'ny tanora zany, izy ity mety hoe misy lafirasiny ihany zany a, de hoe mampiaina ny fifantohana amin'ny fianarana zany le izy. Raha ohatra hoe azo fandresena zao mianatra eto samy mianatra ana de anefa mandefa hira, le hira mety mitondra concentration anahy fa manakorotana ny olona hafa, na ohatra koa hoe na ho anahy ihany zao a. Fa raha mianatra avy aho no mandefa hira mafy be de lasa mety very indray ny fifatohako ao anatin'izay.
2: Ie, fanampin'izay ihany koa misy olony zay a petraky ny akaikina ihany, tena ohatra akaiky be mihitsy ny hoe izy a tena lasa variana loatra any amin'ny resaka hira, satria efa manana toereny karazana studio kely ireny izy anaovana prise vokal sy ny ohatra zany, de tena hadino tanteraka ny fianarana fa lasa manao prise vokal foana izy, de manao prise vokal foana izy, de mamoaka hira isaky ny isan'andro mihitsy angambany satria tiany loatra le izy a, de nefa naizana tsy zany a de ampifandanjana an'izao ihany lay izy amin'ny fianarana, satria ilaina ihany no mianatra, ilaina ny mandrato fahalalana ampianarana na de eo aza ny fitiavana ny mozika.
1: Eo anatin'izay a olana izay ihany a de mampiova ny fitondrantena ihany koa zany ny mozika, mitondra indrindra ho an'ny mozika zay ireo mitondra havatra rasy anisan'ny efa voalaza tsika tery ambony hoe mivaona amin'izay hoe amin'ny kolosaina izay. De ohatra hoe any anatin'ny fiarahamonina any zao a, misy tena ankizy kely miheno mozika, misy mozika tsy tokony hihenoan'ny ankizy kely a, misy tena lasa mahay vava ny ankizy kely maheno.
2: Tena marina tanteraka izay, tena misy hira zay tena tonga tena andalo atao tsaiko fa sarotra be ny tonina azy eto, fa tena marina izay hoe le hira tampotampoka eo de nalaza be le izy, lasa tsy afaka ho ataonao fetra hoe ny zanako tsy tokony hiaino an'izao, fa naheny an'arabe ary le izy mandeha, nefa le zaza maheny, de rehefa tonga eny amin'ny fiarahamonina eny izy de mipetsipetsona n'ino ny vavany, satria tsy fantany le izy fa tena lasa mitondra fitondratena ratsy mihitsy ao anatin'izay.
1: De manarak'izay a mety hiteraka fiankinandoha ihany koa mozika, fandresena zao anisan'ny miondana mozika de miondana mozika sady mahay mihira ihany koa izy a, de fandresena ve miankindoha amin'ny resaka mozika aloha e?
2: Ie, somary miankina ihany satria io zany a nandeha ho any amin'ny fise a mialatsiny amin'izay fomba fiteny zay, fa tena hoe io nandeha ho any amin'ny fise ary ianao de tena mitondra telefona de bedy hoe fa telefona kay atao ininany, fa ohatrany hoe tsy alaiza ianao raha vao tsy miheno malohany atory eo ampanaovana raharasiny rehetrarehetra iny, fa lanjalanjainae zay ngambany tena tsara indrindra hoe mba haitsika tanora kehitriny a ny mandanjalanja izay mozika izay.
1: De ao anatin'izay a resantsika ihany koa hoe maro ireo tanora no misehatra ao anatin'ny mozika zay indrindraindrindra zao hoan'ny tena eny anivon'ny anjerimanontolo eny a, de mahita tanora efa manomboka miditra ao anatin'izay tontolon'ny famoronana sy ny mozika izay. Ao anatin'izay nefa de misy ihany koa ny olana sitrain'ireo tanora te hisehatra ao anatin'ny mozika toy ny tsy fisian'ny fitaovana de anisan'ny hoe olana goavana ho an'zareo zay, nefa izy a mety manana talenta izy a nefa tsy afaka mamokatra ny
2: ilay fitaovana tiana resahana eto a tsy hoe fitaovana materiel ihany fa na niara-bolanao koa ary, raha vao tena tsy manana ianao de eo be fotsiny arak'ilay fomba fiteny ankehitriny hoe eo be fotsiny, de mampalahelo mihitsy a, tena anaty ny olana goavana mihitsy izay. Eo ihany koa ny tsy ampifanohanana misy ireny efa sokisoky andrandraina amina resaka mozika ireny a misy amin'izy ireny mba mijery ny zandry aty afara ihany hoe ah raha ianao toanaka ianao ao fa tsy maninona fa ampanaoviko antistik gratuit ianao ohatra zao fa misy ny sasany tena tsy mijery an'izay mihitsy a de tsy ampifanohanana ny tanora ankehitriny any ka ny efa fantatra ihany ny fantatra fa misy ny mba tena efa ela ny te ho hita ao anatin'le izy a de tsy hita satria tsy ampy an'izay ataontsika hoe fanohanana izay
1: Fanampiny izay a tsy araky ny rehetra ihany koa izany ny saran'ny fianarana mozika na dia hoe ny tena aza mba dia hianatra mozika any amin'ireny
2: toeram-pampianarana ireny hoe
1: fitoeram-pampianarana mozika na mitendry io dia efa anatiny hoe mozika aby ry fandresena mosa tsy izay dia nefa le izy a tsy natao any rehetra satria mety hoe ambony amin'ny sara mpiofanana anatin'ireny ivotoerana mpampiofanana rehetra ireny a dia lasa tsy araky ny rehetra ila izy tsy mahazo fiofanana nefa mba te hianatra mozika
2: tena marina mihitsy izay de mampalahelo e fa ny afatra tiana tsy mpiany koa ngambany ho an'ireny zoky izay afaka manoana afaka mampianatra ireny de hoe mba homeho sehatra la tanora kely manodidina anao eo na de tsy aimbe ary fa mianatra tsikelikely izy de mifoatra tsikelikely ao anatin'izay ny tena zao mba ao anatin'izay mila fanohanana izay sy te hivoatra tsikelikely ihany koa ao anatin'la izy fa ankinina amin'ny ao ambony koa ngamba de mandeha tsikelikely eo ie lava resaka be zay sarydi fa raha ntsika mozika angambany a alohan'ny tena maraparana antsika sahady a ny fandaharana
1: fetifety fandresenaora fetifety misy namatsika ato a mba mangadaka kokokely hoa izy manaraka ny fandaharana amin'izao tontolo akandro izao a kobatanana ho an'ny saritya de kobatanana ihany koa ho an'ny maya de rehefa avy eo tsika mamaraparana anazy zany amin'ny sosokevitra fa midao asisika mozika anankiray aloha

0: Ihe, anaraka anao, Leonil izay ndao ary.
1: Eny ary, mahafinaritra be izany mozika izany a. Faraparany, mamaraparana anazy sika sosokevitra ho an'ny tanora dia sehatra na efa ao anatin'izay amin'ny tontolon'ny mozika izay efa mbola tsy tetena hoe fantatra tsara zany voalohany amin'izay dia trandrahana hatrany zany ny talenta tety ambony sika ny resaka hoe na sisy ny materiel fa trandrahantsika hatrany ny talenta ho an'ireo izay efa manomboka manomboka amin'ny sehatra sy kelikely.

0: mianatra fa ilaina fianarana satria ianao raha ho lasa lavitra nefa tsy manana fahalalana moa dia inona ny dikan'izany fa mba trandrahana ny talenta ny fianarana tao a dia mitambatra eo izy roa dia lasa lavitra. Efa voalaza teo ihany koa ilay resaka ara-pitaovana fa dia mbola mafisina ihany izy atao anatin'ity sosikevitra ity hoe aza miandry fitaovana raitra ry tanora namana, aza miandry fitaovana raitra na hoe manam-bola be vao afaka manao zavatra fa namananao kely eny mba hitahitan'olona kely eny ianao a, dia rehefa sitrapony ao ambony io dia lasa foana ianao, dia lasa foana, dia lasa izay
1: ao anatin'ilay fitaovana raitra zay ihany fitaovana tsara moa zany, fa tena novaitsika hoe raitra mihitsy le fomba fitenenana anazy a. Misy zao hoe mitongy fitianana gitara ohatra de nefa misy karazany koa le izy io a, misy somary le moramora, misy lafolafo arakaraka ny fahefa amin'ny vidiny tsirairay zao a le izy. De arakarak'izay zany aza miandry hoe tsy maintsy mahazo am'le gitara tena faran'izay raitra be azy zay vao hianatra hitendrina zay vao mba hitendritendry fa
0: zay
1: misy eo a de zay misy eo an-tanana ampiasaina.
0: Tena marina izay.
1: Manaraka izay a miezaka mifampiresaka amin'ireo efa manatalenta ihany koa zany ao anatin'ny mozika satria misy ny zoky ireo mpanakanto efa anisany hoe manana laza ny ankehitriny a afaka hifampiresahana indrindraindrindra ho an'ireo tanora moa zany resasika eto a manzay manana idole na tsy manana idole aza moa fa afaka manantona azy ireo a de mifampizaratra ikefa.
0: Miezaka mifampiresaka amin'izy ireo a amin'izay talenta anananao izay mba hahafahany manolo-kevitra anao de itiako aza menamenatra. Misy ny sasany a manana talenta fa menatra, tsy asehoan'ny olona hoe zange manana an'ity e. Ohatra anao zao a raha misy mpanaraka anao amin'ny Facebook a dia izay olona artista efa fantatry ny olona manana ny maizy azy ihany koa mifono anatra tsara ny zavatra ataony a ka rehefa azoko hiarahana mampiara-peo izy dia tena tsy menatra manantona anazy hoe zaho mba mpiara-peo aminao amin'ity hiry ity dia mia misokatra tsy kelikely ianao plus ianao mantsy a miaraka amin'ireny olona matihany ireny dia plus mitomby ihany koa ny fahaizana nananao hoe ay ve ohatra izao ny eto e ay ve ohatra aza matahotra kihany izany fa ny olombelona tsy maintsy misy manakikihany io foana aho fa aza kivy amin'ireny fa tena alefa alefa alefa dia izayizay angambany a ny zara enina mazava tsara mihitsiny a ny fifampizaranana tolotra isy ardisiny irinanareo teto androany tao anatin'ny fandaharana androany a dia misaotra betsaka antsika rehetra naharitra ny eno anay hatramin'ny farany na dia somary lavalava resaka kely ary zahay fa nizahanay nyravana tao anatin'ny mozika izy izay satsay ary ty
1: mara misy zany famitinana kely anazy farany fandresena ny mozika dia anisany hoe mahafinaritra ny mihaino mozika ankafizo hatrany a ny mihaino mozika na zany aza de lanjalanja ho hatrany a ny fihainoana izay mozika zay ataovy amin'ny fotoanany aza manakotaba ny hafa ihany koa de hoan'ireo tanora izay te sehatra ao anatin'ny mozika de mirary soa anareo a hahazo laza ao anatin'izay mozika izay
0: hitombo talenta ihany koa fa tsy laza ihany
1: talenta moa zany tena marina lavalava mihitsy izay resadresaka tsika telo mianadateto izay a faranatsiketo angamba akasitrahana be dehibe fandresena akasitrahana ihany koa ny rina nandrindra lafi ny teknika nanao ny aintsio zavatra tao ambadimbadika tao a
2: akasitrahana tsika telo mianadamo zany toetran'izay hoe mozika sy ny tanora izay de amin'ny manaraka indray
1: eny ary sy mametaka mbeloma
0: samtsara rehetra dia ho tahian'andriamanitra daholy a dia mbola hiaraka eto ihany isika amin'ny fandaharana maro samihafa amin'ny manaraka indray
1: mbeloma tompoko
3: TV Sofia mizara falina wanao
4: mandi efatra boropolo raha mifatra boropolo
3: mizara falina wanao

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ie, misy tous. Katoube avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90. Zato serivoria. Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao. Sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolosa.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
0: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 24 ny volana septembre.
3: Orange et Wanilanao.
4: Téléchargez l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

0: Miantso fona, ye, mis tools, katuope avec un orange, ah, sara 90, zat serivoria, ma vita miantso, man, dit n'y a d'un ray sasan bezo, sat ma arsa, et fatambro pour pura fen tools.
1: Antsoina 444-90 na
0: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara izany e! Ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mégas hatramin'ny 14 volana septambra.
3: Orange eo anilanao.

0: Zingi lela Chifuchi vara vara Chifuchi vara vara Ambilaza mamambara.
1: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
2: Merapatika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopelamata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopelamata eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamata. Nafantarantsika ny biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biopelamata. Na fantarantsika ny biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanenty tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nitri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika tika ni fikarakarana ni utcha, izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na otipotsy na rehetratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda, na mangana, na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketriketron'izay dia manala tanteraka anketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehinao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay antsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 03415
3: L'application BNI vous donne l'heure.
2: Sur la radio Sofia. Mlasa entona sy miena izany ny loto sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidanza, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny vese tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS vese izay raha hoe ho feno ny vese anao. Aza miandry feno koa nefa ny vese fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisikara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisikara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 03415 816 04 na 03447 315 07 izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
3: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.

0: Malotra ny araba tompo vavy sy tompoko lahy manasantsika indray anaraka ny inany malaza ny lohateniny sy ireo vaovao nanamarika ao anatin'ny androandroany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Ny malaza taterina androany mahakasika ny fanabeazana fitantanana ny tetibolo ambonana ho an'ny fanabeazana nitanterahana ny alatsinainy 7 septambra 2024 tao amin'ny efitranony lehiben'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fanamarinana sy fanoroana nataon'ny direction de brigade d'investigation financière et d'audit na ny DBFA sy ny unité de contrôle et d'audit UCA mikasika ny fitantanana ny tetibolo ambonana ho an'ny fanabeazana na ny fonds commun de l'éducation ny secrétaire général ministère ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Rasinofinainy Ricardo no nitarika ny fotoana.

0: Amorony mania araka ny fandaharam-piofanana eo anivo ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa nanomboka ny 7 septambra ny topika trohana ho an'ny mpampianatra mpampiofanana manerana nosy anisan'izany ny eo anivon'ny ETFP Amorony mania izay ahitana lise teknika sy ivotoeram-piofanana nandokatra izany tamin'ny fomba ofisialy tao ambositra ny tale partsy ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa amin'ny faritra Amorony ny mania. Vaovao mahakasika ny fanam-pirenena izay azahoana agrégation amin'ny maprofesora Mpitsambo. Navoaka ny listerem-pifaninana afaka tamin'ilay fananam-pirenena azahoana ny maripahaizana na agrégation amin'ny sehitry ny fitsaboana na profesora amin'ny sehitry ny fahasalamana eto Madagasikara. Maro ireo mpifaninana avy any ivelany no tsy afaka ny vokatra tamin'izany satria dia lasa nisepetra vaovao tsy voalazan'ny décret sy ny arrêté ary décision noraisin'ny commission nationale technique de sélection. Arak'izany ny velotarain'izy ireo ireo mpifaninana avy any ivelany mikasika ireo fiapetra vaovao noraisin'ity commission nationale technique de sélection ity. Araka nambaran'izy ireo fa antony izay navoahidika ireo mpifaninana tamin'izao fifaninana izao. Noho izany mangataka ny fitondram-panjakana ireo mpifaninana indrindra ny Bianco, ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siansy, ny ministeran'ny fahasalamana mba hijery akaiky ity raharaha ity. Toliara voatendry ho président délégation spéciale itoerana ny benitanana nodimandry tamin'ny volana mey teo andramato tondraha razaha. Voatendry ho président délégation spéciale ao Toliara andramato tondraha razaha izy arak'izany no hitantana ny commune ambonivory Toliara ary anampy ireo lefitra roa dia andriamatoa Serge Vital sy Velson Gregoire randrianandrasana. Mariana moa fa izao fanendreny izao dia taorina ny fahafatesana na ny fodiamandry ny benitanana ny Toliara teo aloha izany a tsy aivana fa ny volana mey lasa taony nodimandry ny benitanana ny Toliara Jean Rabeaja dia izao nosoloana PDS na ny président délégation spéciale izao. Vavaon'ny antenimiera-pirenena nahemitra ny fandinihanany volavolarana momba ny heloka hanabaka na ny cybercriminalité. Nahemitra ny fotoana manaraka ny fandinihanany antenimiera-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika ny ady aneloka hanabaka na ny cybercriminalité izay saika ho atao ny izy malasa teo. Rehefa natao ny tsangatanana dia lany maro anisa fahemitra amin'ny fivoriana tsara-potoana manaraka ny fandinihana ho an'ny taona 5 io volavola dalàna momba ny eloka hanabaka io. Abaranana ny inona ny malaza ity tolakandro ny talata fahavalon'ny volana septambra ity vaovao ny antenimiera hatrany. Araka ny fantatra dia ny farana ny 4 septambra teo ny fivoriana tsara-potoana faharoa ny antenimiera-pirenena ho an'ity taona 5 sarivo ity. Volavolan-dalàna roa tamin'ireo 7 no natolotra no lanjy. Volavolan-dalàna miisa 7 no napetraka tao anatin'ny lahadinika ny antenimiera-pirenena nandritra ity fivoriana ity fa noroa tamin'ireo no lany. Raha 5 kosa no mbola tohizana amin'ny fotoana manaraka noho ny mazava-dehibe sy masaripady ireo volavolan-dalàna ireo. Dia izay ihany koa no manakatona ny inonany malaza ity tolakandro ny andro talata fahavalon'ny volana septambra taona 5 sarivo ity. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatrany farana zadi ny fotoanan'ny fampalalam-bavaona Radio Sofia any amin'ny 8 ora alina. Fotoana inonany malaza kosa arahantsika ho an'ny rapitsondray.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tien, vaovao be ki fiara ny gasa.
2: Ah, Irina marina. Tena mba mila ny koa mba hangata traka ny tetika asako.
1: Fomba kory zany na fandianana hazo ndio.
2: Non, location avec option ta sand bread Madagascara Bank Populaire. Te hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
1: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
2: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
1: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
2: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
1: Iroso any amin'ny masivo Bret Madagascar Banque Populaire Marine anay aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny olotolotra io re.
2: Miaraka amin'ny location avec option ta sand bread Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
3: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Allô, allô, miantso foana. Ie, misy tools katoape avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao. Sady maharitra 24 ora feno tools.
5: Antsoy ny 444-90 na.
4: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e. Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
6: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 24 volana septembre.
7: Orange eo anilanao.
0: RTV Sofia mizara faliana hoanao.
8: Mandy 24 ora amin'ny 24 ora.
0: Mizara faliana hoanao.

radio sofia centre fm amin'ny andora sy fito amin'ny telopolo minitra izao hoe tao madagasikara manolotra fotoanana ho an'ny ekipa rehetra ny fandimby teto hatramin'ny maraina ka hatramin'izao ory zao miaraka aminareo entindray zahay hatrany amin'ny folo ora alina izara telo ny fiarahana ny vazo miandro vavao a ny fanarantsika ny tantara zay rahana amin'ny vondrona fenoara varavarana misokatra zay no lohateny tantara zay fanarantsika homalimo ny fizarana voalohany a manaraka ny fizarana faharoa fizaravarana fafito zavaty no arahantsika androany varavarana fafito zay arahantsika androany indray ny fizarana faharoa any amin'ny valora ny vavao ny radio sofia ary amin'ny valora sasany na rahantsika manomboka eo ny centre nostalgie miandrapiandra ny amin'ny fitora dia anaraka mozika vitsivitsy isika hitsyanana ianareo zay voazao fa tafaraka aminay a dia anoloranay fisaorana any koa anareo zay efa niaraka taminay foana atreto a dia manolotra fisaorana feno antsika rehetra hiandro ny vazo miandro vavao amin'ny fitora ka hatramin'ny fitora sasany isika

Latsaka telo minitra ny amin'ny fitora hariva na raha antsika ny fandarana vazo miandro vaovao. Misy vazo anankiray fampiara-peo ny Shaggy sy Sting izy ity, Don't Make Me White, iandrasantsika ny dokam-barotra sy ny vazo miandro vaovao.

0: faz ni antro vao ary na eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Mitaraina be le sa motera ny lasagny a? Mampiasa le sy lubrifiant mobile?
4: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra ny reny.
3: Ishi, mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
4: Hein? Mobile amin'ny vidiny milay be?
3: Aiza! Ye, aiza ndray le sy nahita an'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony.
4: Ndao araiky eny amin'ny galana i vidy mobile!
5: Mobile, la référence.
6: Tuang shawan manganan kwa fnao. Anuhanao tahir, ao am premier agence de microfinance. Teftiwer n tahir mfangarakan filanao. Ishtanao nshanapula mbunjinja. Ao nkaon tahir naka, natawanao tehapanjushin shea piyarianao. Yepan avenir, enfant education, ufan mangana tenshawan kwa fnshanakao. Arn retraite plus, ufitsin zufanan fateran ashin fishtuan junun. Suja nfkarakaranan taratasha tumshuka seo nuhweo nkaon tnao. Tulsa natawan yul suja, panjahara. Piasa tenga, na piasa mnyur nasa, ufan manga nan paf mamira sa shumlam. Manga tunga tiyan shaun ma shufun pamfa, adresi, ans mapita ni retaksi, marim shumatel.
7: Pamfa, sa wula na kai kwan tete kya shanau.
8: Alo, alo, mi antufona, ye, mis tuls, katuope avi am nyoronj, au tsara 90, zat seriboria, ma vita miantso mandritiny adiny iray sasany be izao sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolosa
9: antsoy ny 444 étoile 90 na
8: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy ianao amin'ny fidirana amin'ny tolosa ao tsara zany e ao tsara 90 zato sy arivo ariary antso adiny iray sasany.
10: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septambra.
11: Orange eo anilanao.
12: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
13: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
14: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
12: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
15: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
16: Mila lao tantara?
17: Tantara ny tsehatra.
18: Ary somy tantara ny fiainoara.
15: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
19: 0 34 32 847 75.
15: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fiainoara manolotra tantara ho anao mitondra ny lohateny hoe
20: farafarana fahafito
21: asa soratry
22: Babavanga.
21: Ireo nanome aina ny tantara
23: Babavanga no Njaka,
22: Felana Misetra no Noro,
23: Dikenina no Liva,
22: Lantomiantsa no Nenitovoangy,
23: Andreas no Dadavelo.
15: Nandray feo sy ny kirakira lafin'ny teknika Tranokara. Andro faharoa.
24: Ary misy olona ki zany fa andeha aloha jerena.
21: Iza koa ary no tonga ty amin'izao e? Laha hiantitra iray manao satroka efa tonta sy akanjo rovidrovitra ity ary mitondra tena mpanjakabe ny tany anie izy zany e. Iza koa nga ty? Sy atotry ny mampatahotra izany na mijery azy aza. Fa manao fijery masika.
25: Manao ana tovolahy?
24: Salama tompoko.
25: Izy aminareo ny zanaky?
24: Zanaky lalo zay raha dada.
25: Ay ve!
21: Taony ova tampoka ny endriny raha lazainjaka hoe zanaky lalo zay. Fa misy olana ve tompoko? Ary izakainao azafady e? tena vo maika izy mivandravandra be fa tsy mamaly akoriny mampiorikoditra mihitsy na mijery azy aza
25: tsy anaka tsisy olana fa mpiambina eto amin'ity faritry ity aho sendra nandalo aho no natazana reto varavarana amin'ny sokatra ka izany nahatongavako eto de laza aminareo fotsiny aho hoe raha misy zavatra ilanareo de afaka manatona foana nareo
21: ay ve ary misy olona mipetraka ve eto akaikety dadabe hoay marina tsy namiala akory izy fa tonga de laza hafahafa
24: mba miavina koa iny rangah iny a
21: eno alesy

0: Fa iza ary nametraka ny teto ambony latabatra eto e? Lakile efa refesina be. Njako? Njaka? Aleo izy atory ihany e. Tsy azoko hoe ahoana fa tamin'izay nanadio teo tsy nisy an'ity teto. Sady sa izay ny tsy nijery tsara? Aleo fa ataoko atsy ambany arona ato ity lakile ity ka. Dia aleo amin'izay ahy iverina tory. Fa izy izany? Fa tao tsy misy mamaly? Iza ho azy izany? Aleo hoe ariatro indray ty torsy ity. So mba voalavo ary ilay manakorotana amin'ny vezivezy ato izany e. Ay! Fa hoany ty? Tao anaty ary nangena metrahako ilay lakile e. Nefa izao indray izy ity dia tazako eto ambony latabatra. Sa za ve ny tsy mahatadidy e? Na hoe mbola novoko ihany ilay izy teo? Azo antoka mihitsy fa tsy nanonofy ateo ka. Ary aleo hiezaka haka toromaso amin'izay ka. Njaka, enao ve izany e? Tena tsy mamaly akory izy. Ndraso hoe jereko. Ohatray, izy ary ty tao miesona be sady resy toro be dia inona ary izany ilay henoko teo e? Nefa dia izay misy olona mandondona. Izay indray sady atao trano mihitsy ne izy izany e? Ao ambondrianao. Aleo hoe jereko. Tena tao andala tsara mihitsy izany feo izany ka. Ary toa mangatsika tampoka ne ato izany e. Sady mangatsika toa hafahafa izany. Andriamanitro, mahatapoka koa ty torsy ity ka.
1: Noro, tonga ihany ianao.
0: Ah?

0: Tezany zandry ny zavatra niseho tady tamin'ny alina rinjaka. Tena misy zavatra hafahafa mihitsy ao ambony ao ka matahotra. Marinae.
1: Mba lalina ndray zany a. Nefa za aloha dia tena natory tsara mihitsy tamin'ny alina ary tsy nandre ninoninona mihitsy e.
0: Dia tsy haiko re a, halako maizina mihitsy sy toerany ity ka matahotra ho aza.
1: Eny e, zany eo ihany fa andeha aloha tsika andrao ny zavatra tokony atao androanytsika. Fa ono aky?
0: Ahoana?
1: Aiza le boaty kely le nahitandry taratasy iny?
0: Io ambany io re a, anatiny io arina kely io. Sady tsy ianao ihany koa ve no niteny hoe ataovy eo anaty aronao e?
1: Ndeha ho jery antsika tsara aloha.

0: hatray marina.
1: Fa ahoana lesy a? Misy inona?
0: Jereo ange, dia izao ny varavarana tao anatiny. Tsy misy afa-tsy roa ambin'ny folo ihany. Enina ato ambany a, ary enina ao ambony rihana. Nefa ny mahagaga dia fito ny isan'ny varavarana. Ary ao ambony rihana mihitsy ary raha ny eto amin'ity planina ity.
1: Varavarana fahafito? Fa aiza izany ilay fahafito ronjaka? Sao dia diso kosa ilay planina e.
0: Voasoratra mazava eto ary ilay izyko. Ary ao ambony rihana mihitsy no misy an'ilay fahafito.
2: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
3: Varavarana fahafito.
2: Asa soratry
0: Baba Vanga.
2: Ireo nanome aina ny tantara
4: Baba Vanga no Njaka.
5: Felana Misetra no Noro.
4: Dikenina no Liva.
5: Lantomiantsa no Nenitovoangy.
4: Andreas no Dadavelo.
2: Nandray Fesy ny kirakira ny lafin'ny teknika Trankara. Bola Itoy.
6: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
7: RTV sofia mizara faliana ho anao.
8: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
7: Mizara faliana ho anao.
9: Fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
10: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
11: Ao toka. Alefasina. Tsena mandalo atao amin'ny bandiakamo, atao amin'ny kromatika, maty tosy, horizon, toerana raha faritra matosy tosy, ninininina. Dia ametraka kely satria tsy tafy intsony. Hozika raha fotsiny, miaraka amin'ireto namana amin'ilay bereto fi, ritra, pondy ao ambadiky ny fankatsara. Yes, yes. Hira anankiray satria ianao, hira efa tamin'ny taona fito sy roa arivo. Averina kely afahana mieritreritra ny efa lasa eritreretana ny androany dia eritreretana ny ho avy ihany koa. Alefa raikitra.

Seite, Sophia.

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantso fona, ie, misy tous, katoabe avy amin'ny orange, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na,
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tous. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zat Sirivoriari antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet samika hatramin'ny 24 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Fidiran'ny mpianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro na atao an'ny mpianakavy. Ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Asphalen. Koa aza miandry ary, 5,000 ariary dia mahazo abonnement access ray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
6: Maifamaifa na soa, fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2020 sy 2 arivo, mindrama volo amin'ny prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraha te sanapola, mampitola kaka. Tisha, mandresa koa Zara amin'ny tombola, fa mety hapody aminao a, hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo mashifo prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifa na soa ho an'ny fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a.
7: Mandroso! Tonga soa, ino ro asko agnapenanao?
8: Misaotra paesaka ro e, sy zay fa afaka magnontany ve azafady?
7: Tena afaka magnontany igny aho, very ny fanontanianao.
8: Nandremako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora, marina ve zay?
7: Sa marina zay. Araka ny lalàna dia manan'izao hanao fanondrana fiainam-pianakaviana ny onany rehetra, tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao fotsy izay ary miaignanao sembaratelonao an'izay.
8: Kay moa, misaotra betsaka ro a, tena nahafa-po ny faliteninao.
7: Aza mitaigny saho, tenao ny torohevitsy ny matihanina atao voantegnanao izay.
9: Safidio ihany ho avinao, magnatonga tohim-pahasalamana.

0: tanora ho matianina amin'ny tontolo ambanivohitra ny fampiofanana omeny ONG Bellavenir tao anatiny 20 taona ary namoahana mpiofana 700 nanamarika ny fankalazana ny nahavitany ny fiofanana izy 550 mianadà andehany fahenina ambin'ny 10 misalotra ny anarana fandresena ka hampiatra ny traika efa azony any amin'ny toerana misy azy ampahany tamin'ny lahatenin'Andriamatoa tale jeneraly ny ONG Bellavenir.
1: Ici, promotion fa en inambifulu, 16 promotion jusqu'à misao. Isa ruatao, misi unutanula valupulu, manao formation mianacha ni fianara sua, fianara matiu, mianacha fianara huani huagi rusi, nareo unutanura, manumbu kandruani, mune nareo, andiamba libucha, e masutu miasa. Asutu miasa tachia mis bagaje roa pulutao e mis kua entana komple ni Bellavenir mandua dimi vanzanke tapichisa ariari dimi roa pulu dimiambi tapichisa ariari mi vive avao le entana ni huavia nareo mi si entana fiumpia ni fambule ni couture broderie ni cuisine ni menuiserie BTP complet sa tia anareo e fa mi si fiana la bomba andea mudi ciampi le raha izahai Bellavenir mi ricerca ni complet projet complet manumea nareo fianara e manumea nareo ni entana huani huavia nareo miskua kisua ani ambadikiti.
0: Nanampy amin'ny fifehezana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny taozavatra ny fitantanana milaza ny heviny mpiofana iray. Tsehivina fa manana mpiara-miombonantoka maro amin'ny fampiofanana arakasa ny ONG Bellavenir Tambomandrevo. Mankalaza ny jobily volamena amin'ny ity taona ity ny FMDF na ny fiombonany mpanokatena amin'ny diosezy ny Fianarantsoa mpitarika reverend père Albert Rainy Herinoro avy amin'ny ankohona mpiainan'ny religiozy kamiliana toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny farany herinandro.
2: Iany toy izao ny fandaharam-potoana antsika amin'izay fankalazana ny jobily fahadimampolo taona ny FMDF izay dia ny asabotsy 20 ny volana septambra dia misy ny pelerinage la mesa ary ny antsapana ny tolakandro. Mikasika ny pelerinage dia misy toerana roa iangatsika eo any malaty ambositany dia eo koa ny miala any andrenivoasary samy amin'ny valo ny fotoana fiangana fa ny atongavana any ambalakaratasy kosa dia amin'ny 10 izay anomboana ny sorona masina miaraka amin'ny ray aman-drentsika ny reka monseigneura Fulgence Rabe Mahafaly. Vita moa izany ny sorona masina dia misy ny fiaraha-misakafo izay efa homani ny fiombonan'izay mpanokatena eto amin'ny diosezy Fianarantsoa izay dia samy mandray anjara amin'izay ntsika aorina izay dia midina mankaty amin'ny toerana saint françois xavier ntsika izany manao ny antsapana zany tapany amin'ny ariva izay no fandaram-potoana ny asabotsy ny alady kosa dia mivalora sasany ny sorona masina ao amin'ny sefixa ihany ary aorinan'izay misy ny ankoha ny antsapanahy amin'ny tolakandro toy izay ny fandaram-potoana. Amin'izao moa izany tsika dia efa ao anatin'ny vavaka sy fianandro ihany koa nanomarana izay fankalazana izay
0: fotoan-dehibe anentanana sy anasana ny laika ary ny religiozy.
3: nampifanjona amin'ny datiny 8 septambra fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fampianarana mamakiteny sy manoratra izay nankatoavin'ny UNESCO hatramin'ny taona 1976 fa ny 1977 no nanomboka nanaovana ny fanamarehana azy. Nanamarika izany tamin'ny alalan'ny fanomezan-kasina sy ny manomezan-danja ny asa vitany tetika salamina teo amin'ny setra ny fampianarana mamakiteny sy manoratra ary mikajy ny olondehibe ny teto amin'ny fitalevapatry ny fanabazam-pirenena matsatra ambony ka nanolotra maripakasitrahana izany asa vita izany.
4: Raha vao miresaka tsy fahaiza mamakiteny sy manoratra isika dia manana andraikitra amin'izay ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay natokana ity androandroany ity satria tafiditra ao anatin'ny asa hoentina makalaza izay andro ny 8 ny volana septambra zay zany amin'ity 1 ity dia ny safidy manokana izahay avy eo amin'ny fitaliavaparitry ny fanabeazam-pirenena eto Matsiatra ambony a taorian'ny tolokevitra narosonay sy nitatitra amin'ny asa vita teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia nandray andraikitra tamin'ny alalan'ny fitaliavana misahana ny fampianarana tsy manara-drafitra ny tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena nanolotra ho an'ny tetika salamina ity maripakasitrahana ity no ny ezaka be dehibe ho fanampiana ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanatanterahana ny izay fanabeaza ireo olona somary ny angaran'ny ny tontolo moa zany fa tsy hoe ny vitana satria zon'ny olom-pirenena tsirairay ny hanovo fahalalana nefa indrisy fa eto amin'ny faritra misy antsika dia mbola maro ireo olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka nitondra ezaka be dehibe sy andraikitra be dehibe tao amin'ny fanalana n'ireo havantsika miaina anatin'ny tontolo ny fahamaizinana zay ny tetika salamina dia tonga izahay ndroany manolotra ity marika ho fankasitrahana amin'izay ezaka vitan'zareo zay.
3: Ho an'ny tetika salamina dia asa ny fameno amin'ireo olo hevidehibe sahaniny ny fampianarana mamakiteny sy manoratra ary mikajy ho an'ny olodehibe raha nahitana taratra fa mifameno ny fahaizana mamakiteny amin'ny resaka famahana ny olonany fiarahamonina tony tsy fandrim-pahalemana sy ny sisa sy ny sisa.
5: Raha nisehitra tamin'ny fananan-tany moa zany zay zay taontsika io ho antony amin'ilay fisian'ny ady trongany tsy fandriam-pahalemana dia hita hoe zava-dehibe ny fampianarana mamaky teny sy manoratra hahafahan'la olona misitraka ny zony amin'izay fananan-tany zay ka hahatonga n'ilay fandriam-pahalemana ho maharitra eto anivon'ny faritra misy atsika ka dia izay zany no nandraisanay ndraikitra misy fanohizany foana amin'ilay zavatra apetraka izay zavatra izay.
3: Androany talata 8 septambra no anamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ka nanolorana maripakasitrahana ho an'ny tetika salamina teto amin'ny fohibeny teto Ambalapaiso. Isan'ny vokatra andrasany ho an'ity taom-piasana vaovao ny tetika sy ity ny handraisana olondehibe hianatra mamaky teny sy manoratra ary mikajy miisa 200
5: tato ato moa zany ataontsika ho tato amin'ny roa taona farany a dia araky ny voalaza teo a eo amin'ny 100 eo zany ny mpianatra namaky teny sy manoratra ireo olondehibe zany hatramin'ny 5 taonany miakatra moa zany ka hatrany amin'ny misy hatramin'ny 80 taona mbola miverina mianatra satria koa fa tsy manaiky hoe horesy ao anaty zay zavatra zay. Zay zany no ataontsika ho vokatra tato ato mbola mitoy ny ezaka satria mbola manao a an'ireo fampianarana maky teny sy manoratra ary mikatsy olondehibe reo zahay zany a amina kommunina maro samihafa. Misy kommunina 8 zany zao a no eritreretina hidirana indray a amin'ity taona 7/27 ity. Raha amin'izay kommunina 8 zay a raha nataontsika hoe ny vinavina hotratrarina dia eo amin'ny 200 isay eo zany a no mpianatra ho raisina ao anatin'izay. Tahataka an'izay zany fa dia ity ezaka ity zany dia ezaka mitohy ary tsaro marina fa zahay zany amin'ireo le hoe mpampianatra mamaky teny sy manoratra recrutenay zay hoe raisinay a de zanay mba olona avy any fotony no fanona lasa mpampianatra, satria mba everina fa hoe rehefa miala lay tetikasa dia afaka manohy ny ao toerana fiarahana i miasa am'izay, sady miara-miasa izy rehefa fiangonana ny toerana, no miara-miasa koa amin'ny kommune amin'ny maire.
3: Ankoatran'ireo kommunea valo iasan'ny tetika salamina ireo, dia mpampianatra mamaky teny eny amin'ny fonjakandrany ihany koa ny tetikasa.
5: Ny vitatreto aloha zany a tamin'ny heritaona igny a dia tao amin'ny 200 mahery tao zany totaliny tao amin'ny fonja zany mianatra mamaky teny sy manoratra, satria mba miezaka moa zany hoa ny fonjakehitriny ny politika mpanjakana ao dia hoe ny amerina andreny olona reny anrivon'ny fiarahamonina, ka toko hoe zava-dehibe zany a raha ohatra ka tsy nahay mamaky teny sy manoratra izy miaigna avy any fiarahamonina, rehefa mba nandalo fanabeazana tao fonja dia mba mahay mamaky teny sy manoratra no miverina. Dia mbola toizana zany zay a eto anivon'ny commune urbaine, dia eto amin'ny commune urbaine ihany koa dia misy ny toerana fitsaboana ny olona marary hoditra le proserie any rana any marana, dia misy eo amin'ny 40 koa zany reo marary hoditra reo no ampianarina mamaky teny sy manoratra ny mpiasa. Dia eto amin'ny fibenay eto Malapaiso moa zany a misy olona tsirairay tonga mety mba maheno amin'ny radio, mba maheno amin'ny anona, dia manontany hoe mba afaka mianatra ve, dia tsy afaka mandagna ihato a, fa dia misy aminay ato amin'ny birao ato zany a mazay tanana andreo olona reo amin'ny fampianarana azy.
3: Ny tetika salamina ao amin'ny faritra Matsiatra ambony dia tetika asa sosialy sy ara-dalàna tantanany voamiera justice EP rariny sy ny fiadanana. Eo anivon'ny diosezin'ny Fianarantsoa ny tanjona fototra ijoroany dia ny fampandrosoana ny any fotony sy ny fanampiana ireo sokajon'olona marefo amin'ny alalan'ny lafi ny ara-panjakana sy ara-dalàna. Efa manatotosa ny andihan'ny faefatra amin'ny asa ny tetikasa ankehitriny.

Radio Sofia 103 FM mahery valo ambin'ny folo minitra ny amin'ny valo orala. Ho antsika izay mitady azy a nanomboka hatramin'ny sabotsy teo ka hatramin'ny 20 septambra ho avy izao dia ny pharmacie soavy eny Anjoma sy ny pharmacie ezaka iny ambany lycée Rehery Verimamonjy no pharmacie de garde na pharmacie miandry raha toa ka ilaina maika.

Ihi manolotra ny araba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity a lasaka telo minitra ny amin'ny folo ora alina kasitrako hatrany safidinao miaraka sy misaraka aminay a sy misaraka amin'ny aonja pesofia nanomboka ny maraina hatramin'izao ary noko fa mbola hiaraka aminay a ao anatin'ity alina iray manontolo aha ity. Namana sy olona hialaka aminao eto a tonga sondray sika rehetra ato anatin'ny fiarahana ao anatin'ny fialamozika milamindamina special slow amin'ity alina ity a. Raha ny zavatra tsapa alohatra eto a tena hoe mangatsika tena hoe nisy fidinana tanteraka ny maripana na ho an'ny androany io a na ho an'ny rampitso ihany koa de tena hoe mbola ao anatin'ny atsiaka tanteraka isika ho an'ny rampitso moa zany satria de eo amin'ny efatra ambin'ny folo degré celsius eo a ny maripana farany ambony, zany hoe raha tena tafakatra de atreo amin'ny efatra ambin'ny folo degré celsius eo fosiny a izay maripana izay a mety tafidina aty amin'ny roa ambin'ny folo degré celsius moa zany raha ny farany ambany. Somary angatsika ny andro a, ny mpianatra amin'ny velona any an-tsekoly a, mazava ho azy ataovy ho asika ray aman-dreny a, ataovy a mafana tsara ny ankizy mialohany andehanany andeha hianatra. Andao hoentaninay ihany nareo refeo a sika rehetra moa zany tsy ao anatin'izay a, afandao ankafila mozika anakiray ankafako ny fiarahana miaraka amintsika rehetrarehetra de tirany anantenaina ririnina ity a tena hoe anatin'ny atsika tanteraka fa de atolotra mpitiavana be ho asika rehetrarehetra tiry tya de ho anao zay andefa mesazy ihany koa raha misy hira ambatiana ho angatahana, misy hira ambatiana ho enona de afaka lefanao sms efa iny mahazatra asika iny larana asaingy ho atsidika ihany rehefa avy eo.

0: Bonne soirée.
1: Indirani shana tena ina na karayinia na mkuu fasikan firana hamayir shifa chashadi ni mni fulural oki shifa na chit katibian muzania bula mishman tania tuani shia vina wantu chini anchuan rampitzwa aifa ini shmar na chit kakele tewinia mida na tantira kama marpana uzizawa tafidna ifa chambi full a degree a celsius na marpana farani mbundi al farani mbania adi omni a ruambi fulwa a degree a celsius izany sy velan'ny fanetanana teo hoe eo an'izay sika rehetra moa izany mazava ho azy na mpiasa ianao handehasa na mpianatra ianao handehanatra anarampiso ho asika andefa nyireny kilonga kely handeha any an-tsekoly any ampianarana dia tsara raha tao mafana ho izy izy aho satria ny tsy fahazahoana an'izay hafanan'izay dia mety hitarika de concentration any ampianarana mety sy de hifantoka ao anatiny zavatra tokony atao raha ohatra ao anatin'izay atsiaka izay fa tsara ny manao mafana na mpiasa anao izy izy aho na mpianatra de voaresaka ao anatin'izay ok makasitraka ihany koa ny namany hoe farasosany doza ndao voarainy afatra de ho alefasika eo zay ery zay rehefa avy eo ny larana ny asa 34 10 565 63 zay ny asa Madagasikara 34 10 565 63 eo ihany koa ny Airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ary ny Orange Madagasikara 033 032 azafady 032 03 987 61 32 03 987 61. Io ny laharasika anakitelo be zao inona ny tambazotra ampiasainao de alefaso ny SMS raha fatafaraka aminay ianao.

0: Radio Sofia Alaka.
1: Sí, no, no, no, no.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.